dashurinë nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte, që është.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Nuk lihet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: A ka njerëz në Siberi? Sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase, dhe kundërshtar ka shumë. Letra parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu i 9. A jeton dikush në Siberi? Mundësit janë që të paktën në pikun e dimrit, ka njerëz që do të vinin. Siberia të sjell në mendje një imazh të njerëzve të veshur nga kokat e këmbët me rroba leshi, duke u dukur më shumë si njerëz që janë në një vend të ngrirë, sesa njerëz të zakonshëm që ecin në rrugët e Manilas, të Houstonit apo të një qyteti tjetër. Në fakt, temperaturat e dimrit siberian shkojnë nga -30 deri në -50 gradë në Jatutsk, ku një nga heronjtë e mi ka jetuar për shumë vite. Në qytetin rusk Vladivostok, një udhtim 3 orësh në veri dhe lindje ju çon në Jatutsk, duke ulur në pistën e vetme ajrore në botë të ndërtuar në pjesën e tokës që është vazhdimisht e ngrirë. Pra, një vend që qëndron i ngrirë për gjatë gjithë vitit. Ju mund vizitoni muzeun e ngrirë dhe të shihni dhëmb elefantësh, më të vjetër se sa vetë historia. Për këtë t'jeni të sigurt. Kur vizitova këtë vend ekzotik, unë njoha Yuri Marokovec, mbikëqyrës i zonës së kishave misionare, dhe pyeta: "A shet të njëjtin interes në gjërat frymore sot siç është parë menjëherë pas rënies së komunizmit?" "Jo," u përgjigja i, duke thënë se kureshtja fillestare rreth Perëndis, që ishte mohuar nga një politikë zyrtare e ateizmit për 73 vjet, është zbehur. Megjithatë, vazhdon të ekzistojë një zbrastim në jetën e njerëzve që mund të përmbushen vetëm me anë të një marrëdhënie personale me Perëndin. Thuajse pas çdo drejtuesi të krishterë në Rusi, qëndron një histori e hirit shpengues të Perëndis. Yuri, për shembull, ishte një pianec, një shofer kamioni, nëna e të cilit asnjëherë nuk ishte rreshtur së luturi për të. Kur ati doli pia, pasi kishte humbur ndjenjat në dysheme, duke menduar se po vdiste, ai kërkoi Perëndis ta shpëtonte, dhe përgjigjet e nënës së tij morën përgjigje. Tre vitet që pasuan në Universitetin e Krishterë të Donetskut, në Ukrainë, ai shkoi në Vladivostok, ku flota nëndetëse ruse kishte zyrat qendrore, me $50 në xhep dhe me një thes patatesh që i kishte marrë me vete. Tani, dekada më vonë, ai ka mbjell shumë kisha të regjistruara dhe ka formuar shumë grupe studimi biblik, që ai beson se do të kthehen në kisha. Një hero tjetër i imi është një mësues shkolle që u bë pastor, dhe që sapo pa një bibël për herë të parë në jetën e tij, e mori borx librin, e çoi në shtëpi dhe e lexoi gjithë natën. Kur e ktheu Biblën të nesërme në mëngjes, ai pyeti se ku mund të mësonte më tepër rreth këtij libri dhe këtij perëndie që kishte dërguar birin e tij që t'na jepte jetë. Ai e la punën si mësues, e mori të shoqen dhe tre fëmijët dhe u thoi nëpër Rusi me tren për 7 ditë dhe 7 net për të shkuar në një shkollë të krishterë ku ishte përfshirë edhe organizata Guidelines. 3 vjet më vonë u diplomua me një diplomë të shkollës biblike. Ai u kthye në fshatin e tij dhe mbolli një kishë. Më kujtohet gjithashtu dikush që kishte qenë dentist në të shkuarën, i cili hoqi dorë nga profesioni i tij që po lulzonte dhe nga jeta e rehatshme për të marrë një diplomë tjetër në një shkollë biblike. Më pas e solli familjen e tij nga Ukraina në Siberi për të kaluar 17 vite në këtë atmosferë ndëshkuese, duke ndihmuar në mbjelljen e një kishe dhe në ngritjen e një shkolle biblike dhe në trajnimin e pastorëve dhe drejtuesve të krishterë. Wang Mingdao, një pastor kinez i cili ishte burgosur nga komunistët për 22 vjet, thoshte se shtegu i vështirë zakonisht është shtegu që Perëndia kërkon që të ndjekim. Shumica e pastorëve rus që unë njoh e besojnë këtë. Ata janë po aq të fortë sa dimrat plot ngritës në Siberi. Ata thjesht e kuptojnë që gjërat nuk mund të ndodhin rastësisht, por me ndihmën e Perëndis, ato mund të ndodhin. Perëndi, na jep më shumë nga ata njerëz që kanë ndjekur shtegun e vështirë, që nuk heqin dorë dhe nuk dorëzohen lehtë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijë që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thot rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësisë nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, Flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet. Ose verza, si që në gjuhën popullore. Po, që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës, fëmija trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo,
0: ne na duhet nga praktika që ju keni parë për ditë.
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin? Dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po,
1: brenda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet të kujdohen
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë na e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre, është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e re ke ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë
0: kur fëmive, janë në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë
1: dhe babalaj. Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente,
1: nga të gjitha anët. Si për ngrohtësinë e ambientit, pa. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqikojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumi, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës së tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, pasi në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusulës me qelbër. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshon shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse vare nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumoj nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dënjes së gjirit eliminon shumë kalqium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalqium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalqium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisin një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22

0: Minosh e sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
1: Nuk i mbulojnë?
0: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëjshë ka pasta i them, nuk jemi asë në tropoj i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
1: fëmarjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
0: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
1: Një robë.
0: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen më thonë kur janë këto luhatjet e temperaturës dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të këtë pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
1: E kuptoj.
0: Nëse
1: ne duart i pregim fëmijës dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
0: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
1: Po, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
0: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashkë ku përfshihen vaksine difterisë, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Po.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksinat, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përcithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
1: Të përshpejtohet bërja
0: e saj. Për arsye, se fëmia, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është
1: i rishuar janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
0: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me e cënë, kështu që nuk duat t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik,
1: e është
0: hiperaktive,
1: problem,
0: pa, nuk është vërtet. Problem. Pa. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsëritje difteri, tetanos dhe poliomielit dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
1: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. një arsye është

0: vaksinimi?
1: Për vaksinimi, faktikisht, me metodat e tanishme, duke i bërë, do me thënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duat japë maksimumin si tek nëna që të marit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Duat të ngulmoj që të nalijet pak ko për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merimi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e ti,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë, dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo. Nga 1 vjeç, ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësojt shëndeti bebit nga na juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithse cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëqyruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa kohë plasuar
1: në peshë, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa kohë plasojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë ne këto i plasojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thon pas muajit të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thon, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja,
0: ndjekja me sy
1: apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmia, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Po. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
0: pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e keni tek viti i dytë i jetës, kur fëmia është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot ma mirë dhe i babi,
0: erdi babi, shkoj me vrapë, të hapi derën,
1: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën maci, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Greimi. Një minut i Greimi. Minuti i Greimi në Radio 7.
1: Sa herë që ballafaqohemi me një person tjetër, duhet të mbajmë dy gjëra në ekuilibër. Nga njëra anë, duhet të ekspozojmë sjellje negative. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që të ruajmë një marrëdhënie që bazohet tek respekti. Kështu, nëse doni të shmangni ballafaqimin për shkak të frikës, ju e lëshoni veten në mendsin. Unë humbas dhe ti fiton. Nëse ballafaqimi kthehet në sulm, atëherë ju duhet jeni fitimtarë dhe merrni pozicionin. Unë fitoj, ti humbet. Dhe nëse e sulmoni karakterin e një personi për shkak se ndiheni të pafuqishëm, synimi juaj është unë humbas, por dhe ti humbet. Por nëse ballafaqoheni me synimin e duhur dhe e vlerësoni marrëdhënien, atëherë synimi juaj duhet të jetë fitojmë të dyja palët.
0: Minut i Greimi, një minut i Greimi, minut i Greimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Pit Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtar të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur iden se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thot se gjenetika shpjegon rreth 1/3 të arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme. Dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetëgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qenit të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
2: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
3: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Shumë të krishterë në Perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre, ashtu si kurse vuajnë besimtarët e vendeve të tjera të botës. Ata keqtrajtohen, dhunohen dhe vriten për shkak të Krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Bibla flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit tonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirinë të adhurojmë Zotin hapur. E megjithatë, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Sipas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që ja nashkalojmë është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti

0: super fëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të.
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turmë e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën në përshkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lartë nga mishtë. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund të na falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
3: un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde.
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për habin e të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur than:
4: kur nuk kemi parë diçka të tillë?
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqej shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithëve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
5: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Bibla e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjidhni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi. Nëse zgjidhni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren, do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të tij të zgjidh jetën, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, në serin Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme, është se emri i të cilët mbante

0: ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 63. Stina e fillimit. Meditimi sotëm është nga psalmi 139. Lexoni vargjet 13 dhe 18. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga varku 14, ku autori psalmit shkruan: unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Kur secili prej fëmijëve tan erdhi në jetë, unë gjeta gëzim në faktin që tingulli i zërit tim solli ngushëllim tek ata. Ishte një kujtesë e vazhdueshme e mrekullisë që Perëndia kishte lejuar të ndodhte tek unë, ndërkohë që ai i formoi dhe i mbrojti ata brenda parkut tim. Timbri i zërit tim u kthye në tingullin e njohur të afërsisë për të cilin kishte mallë fëmia ynë, ashtu siç edhe ne kemi mallë për afërsinë e Perëndisë përgjatë gjithë jetës sonë. Ndoshta ditët e para të jetës suaj, fëmijëria, adoleshenca dhe madje edhe fillimi të 20-tave kanë qenë të plota dhe të bekuara për ju dhe i keni kaluar ato në mënyrë relativisht të lehtë. Ose ndoshta jeni përpjekur fort që të procesoni ose edhe t'i groposni kujtimit e gjërave që keni përjetuar kur ishit të rinj. Pavarësisht nëse e dinit apo jo në atë kohë, Perëndia ju ka parë dhe ju ka dashur. Ai ka pasur një plan për gjithë jetën tuaj, që përpara se ju të ngjiseshit. Kështu që, siç na thuhet edhe tek vargu 16 i tekstit, në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Perëndia ishte gjithmonë pranë, edhe nëse të tjerë nuk ishin. I njëjti Perëndi që na krijoi, është i njëjti që na kërkon të kemi besim si një fëmijë, edhe tani që jemi të rritur. Nëse jeni penduar për mëkatet tuaja dhe e keni pranuar dhuratën e jetës së përjetshme që u fitua nga Jezusi për ju, atëhere, jetoni me gëzim si një fëmijë i Perëndisë. Nëse ende se keni bërë dhe duhet t'ja jepni jetën tuaj Krishtit, ta dini që ai është i denjë për besimin tuaj të patundur. Ai ju ka dashur gjithmonë. Lutuni për këtë dhe kërkoni Perëndisë t'ju ndihmojë të ushtroni besimin si një fëmijë. Edhe në lutem për ju në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti Zvërnecet. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshtim përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike, si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rrese në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë mbrojtur e kategorisë së 5. 5 skuadra finaliste të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit të kongreseve paraqitur përpara jurisë. Projekti Det Arkitekturore, një proces që synon transformimin e një godine historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha deklaroi se rikualifikimi i pallatit të kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, si kushtet dhe një rritje ergonomie për tërë blokun urban ku pozicionohet.
2: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë të njohur botëror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
1: Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski mund të jetë vendosur në pikpyetje ndërtimi autostradës Trebenish-Qafthan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet trasea përfundimtare e saj. Sipas tij, UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëjmë të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se trasea aktuale është zgjidhja më e mirë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qershor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski. Qeveria në detyrën e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllë në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment, këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, i cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Këngët elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Beautiful, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis na mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim mban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mercy Me dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Is the envy worship me Kolazhin and No One Like You, The Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët të tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirë të gjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastor Akil Pano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
2: Ky është ligji ndan shqiptarët. Nuk e mbron familjen. Dobson familjen. Ky është ligji që nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapi hormonale dhe ndërhyrje të pakthyeshme kirurgjikale të fëmijëve shqiptar. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtruar sterile.
1: Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri në detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përplasje në distancë mes kryeministrit të Kosovës me kryetarin e BDI-s, shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Michael Jongut është propozimi shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj, për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya.
0: Bota.
1: Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën palemërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump palemëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë me 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga gjiri drejt tregjeve ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti i Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamjen nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshti përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike, si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rese në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë mbrojtur e kategorisë 5. 5 skuadra finaliste të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit të kongreseve paraqitën përpara jurisë. Projekti Det Arkitekturore, një proces që synon transformimin në një godinë historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha deklaroi se rikualifikimi i pallatit të kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, si kushte dhe një rritje ergonomie për tër blokun urban ku pozicionohet.
2: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë të njohur botëror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
1: Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jetë vendosur në pikpyetje ndërtimi i autostradës Trebenish-Qafthan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet traseja përfundimtare e saj. Sipas tij, UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se traseja aktuale është zgjidhja më e mirë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qershor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Mickoski. Qeveria në detyrë e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdesit shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë prej rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë prej rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nisëm që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai e nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbyll perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
5: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtarë të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
4: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulum tim shkencor ka mbështetur idenë se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
5: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetgjatësisë. Ai thot se gjenetika shpjegon rreth 1/3 e arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtetë nëse personi konsumon ujë të pastër.
4: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
5: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
4: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
5: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. Shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
4: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon në jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
5: Cilësia e fundit e personalitetit që ka rëndësi është ndërgjegjja. Njerëzit e ndërgjegjshëm janë të rëndësishëm dhe të besueshëm. Ata planifikojnë për gjërat dhe mendojnë rreth detajeve. Ata bëjnë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë apo kur nuk është shumë qejf. Gjithashtu, ata shmangin marrjen përsipër të rreziqeve. Nga të gjitha cilësitë e personalitetit që u studiuan nga shkencëtarët, ndërgjegjja tregoi lidhjen më të fortë me jetgjatësinë. Disa njerëz besojnë se të qeni të ndërgjegjshëm do të thotë të kesh një jetë të mërzitshme. Megjithatë, e kundërta e kësaj është e vërtetë. Shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
4: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
5: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqës, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Së dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Kur mendojmë për Noeun, zakonisht të mendojmë për arken e Noas. Ne imagjinojmë strukturën masive, imagjinojmë kafshët, shiun, erat, ujrat e përmbytjes që mbulojnë tokën për 40 ditë e 40 natë. Por ka një detaj që shumë prej nesh e anashkalojmë tek 2 Pjetri 2, vargu 5, ku fjala e Zotit e përshkruan Noeun si predikues të drejtësisë. Pra e përshkruan si predikues të drejtësisë. Dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me 7 të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli i përmbytyn mbi botën e të pabesëve. Kështu po thotë 2 Pjetër kapitulli 2, vargu 5. Pra, prafërsisht, Biblia në thotë se të këtë në filat 6-3, se Zoti po thoshte se Noeu dhe shumë të tjerë pas nuk do të jetojnë shumë gjatë, për shkak se pausia është rritur dhe do të shkurtojë gjatësinë e njerëzve. Por Noeu ndërtoi arken duke paralajmëruar një botë që ishte mbushur me dhunë, korrupsion dhe të keqë të vazhdueshme. Vit pas viti ai predikoi, vit pas viti ai punoi, vit pas viti njerëzit vëzhguan. Ata hapan arkën duke u rritur, ata i dëgjuan paralajmërimet, ata dëshmuan besimin e tij. Megjithatë, një gjë që duhet të dimë të dashdëgjues është se për një kohë shumë gjatë as shi nuk ishte rënë. Prandaj, ma marr mendja se sa talljen dhe se sa përbuzjen e përqeshjen e para gjykimet, e fyrjet, i ka marrur Noa bashkë me djemët e tij. Te 1 Pjetri 3, 20, thot me gjithat, kur përmbytja me në fund erdi, vetëm 8 njerëz u shpëtuan në ark. Mendoni për këtë. Pra, nëse suksesi do të matej me rezultatet të dukshme, shumë njerëz sot do të quanin shërbesën e Noat një dështim. Asnjë ringjallje male, asnjë pendim masiv, asnjë komb që kthehet te Perëndia. Vetëm një burr që i bindet me besnikri Perëndis në një brez që e holli poshtë atë në një mas shumë të madhe. Por shkrimi i shenjtë nuk e paraqet kurrë Noeun si dështim. Pse? Sepse masa e suksesit të Perëndis është ndryshme nga jona. Ne numrojmë numrat. Perëndia numron besnikri. Ne kërkojmë rezultate. Perëndia kërkon bindje. Ne përqëndrohemi në atë që ndodhi rreth Noeut, Perëndia përqëndrohet në atë që ndodhi brenda Noeut. Pra arritja më e madhe Noeut nuk ishte se ai ndërtoi një ark. Arritja e tij më e madhe ishte se ai eci me Perëndin. Përpara se Noeu të bëhej ndërtues, ai ishte besimtar. Zanafila 6, vargu 9, thot, ai nuk e di se qfar, kjo është gjë e parë që shkrimi i shenjtë dëshiron të dim për të. Pra, besnikria ti erdi para përmbytjes, bindja ti erdi para arkës, ecja me Perëndin erdi për para çdo gjë tjetër. Nërsa të Ebrejet 11:7 shpjegon themin historisë në Noeut, me anë të besimit, Noeu i paralajmëruar nga Perëndia për ngjarjet që ende nuk shiheshin, me frikë dhe nderim ndërtoi një ark. Pra, shihni renditjen. Perëndia foli, Noeu besoi, pastaj Noeu u bind. Kur Noeu filloi të ndërtonte, nuk pati përmbytje, asnjë provë dukshme.

asnjë rrethuhije, asnjë shenjë se gjykimi po afrohej. Gjithçka dukej normale. Njerëzit hanin e pinin, martoheshin dhe martonin, shkonin në dasë, shkonin në ditëlindje, shkonin në ara. Në gjithat Noeu i besoi fjallës së Perëndisë më shumë se sa ajo mund të shihej me sytë e tij. Pra ky është besimi biblik. Besimi nuk është të besosh sepse rrethonat kanë kuptim. Besimi është të besosh sepse Perëndia ka folur. Kushdo mund të besoj pasi fillon të bjerë shi. Noeu besoj ndërsa qielli ende ishte i kthjellët. Kushdo mund të besoj Perëndisë kur gjykimi bëhet i dukshëm. Noeu filloi i në fakt Noeu i besoi Perëndisë kur paralajmërimi i Perëndisë dukej i largët. E kjo është arsyeja pse Zanafilla thekson vazhdimisht bindjen e tij. Te Zanafilla 6:22 Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Pra, edhe një herë, Noeu bëri të gjitha ato që Perëndia i urdhëroi. Te Zanafilla 7:5 përsëritet. Noeu bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti. Pra, ai nuk negocioi, ai nuk bëri kompromis, ai nuk u bind pjesërisht. Ai thjesht i besoi Perëndisë dhe bëri atë që tha Perëndia të bënte. Bota rrethi e refuzoi Noeun, e refuzoi mesazhin, refuzoi të dëgjojë, por Noeu kurr nuk pushoi së besuari. Kultura për rreth tij u bë më e korruptuar. Por Noeu vazhdoi të ecë me Perëndinë. Njerëzit mund të kenë qeshur me arkën. Ashtu si që thash në fillim, mund t'jenë talur me mesajën e ti. Mund t'a kenë injuruar në gjitha paralajmërimet e ti. Por gjitha këto nuk bën që Noeu të ndalej. Noeu vazhdoj të bënte pikërisht atë që Perëndia i tha të bënte. Vendosht atë dashë të gjuhës, ky është mesimi që shumë për nesh ka nevojë sot. Ju mund të jeni duke u lutur për dikë që ende nuk ka ndryshuar. Mund të ndani të vërtetën e Perëndisë me dikë që refuzon të dëgjoj. Mund t'i shërbeni me besnikri pa e kuptuar. Mund t'i bindeni Perëndisë dhe të pyesni veten pse nuk u shihni rezultate. Besnikria. Përgjësia e juaj është besnikria. Rezultatet i përkasin Perëndisë. Suksesi më i madh në jetën e krishterë nuk është të jesh popullor, me ndikim, apo i duar trukitur. Suksesi më i madh është të dëgjosh Perëndinë, të flasësh dhe të zgjedhësh të bindesh edhe kur askush tjetër nuk e bën. Pra, cila është historia, cila është mesazhi në fakt që historia Noeut na mëson? Historia e Noeut na kujton se besnikria nuk provohet pasi shiu fillon. Besnikria provohet ndërsa ende po ndërton një arkën në një qiell të kthjellët, kur të gjitha rrethonat janë kundër teje. Pra, miqtë dashur, çfarë duam të marrim nga ky mësim? Çfarë duhet të marrim me vete? Një tjetër mësim që ne duhet të marrim nga kjo histori të dashur dëgjues është se historia e Noeut nuk është thjesht një ngjarje e lashtë historike. Ajo është një pasqyrë e fuqishme që tregon drejt realitetin tonë sot. Ashtu si në ditët e Noeut, bota jonë shpesh ecë në rrugën e vetë, e shpëndar, e vetkënaqur, indiferente ndaj paralajmërimeve tona që ne bëjmë për çdo ditë. Por ashtu si atëherë, Perëndia në shenjtrinë dhe drejtsinë e tij nuk mund të anashkalojë mëkatin. Megjithatë, në mes të gjykimit, Perëndia ofron gjithmonë një rrugë shpëtimi. Për Noeu, ajo rrugë ishte një ark prej druri. Për ne sot, ajo rrugë është një person, Jezu Krishti. Arka Noeut kishte vetëm një derë. Kushdo që do të hyjë nga ajo derë do të shpëtonte dhe kushdo që qëndronte jashtë do të humbiste. Në të njëjtën mënyrë Jezusi thotë, te Gjoni 10:9, unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Nuk ka rrugë tjera, nuk ka alternativa. Noeu besoi fjalën e Perëndisë kur qielli ishte ende i kthjellët. Ai nuk priti sa të fillonte shiu për të vendosur nëse do të besonte apo jo. E tham disa herë, kur hapi ka parë shiut, ishte tepër vonë për të ndërtuar apo për të hyrë, sepse vetë Perëndia kishte mbyllur derën.
Sot qielli mund të duket i kthjellët me jetën tënde. Çdo gjë mund të duket normale, por shkrim një shenjë na paralajmëron se një ditë gjykimi do të vijë për gjithë njerëzimin. E të besosh te Jezusi do të thotë të mos presësh sa të jetë tepër vonë. Besimi që shpëton nuk është thjesht të dish se arka ekziston. Noeu nuk u shpëtua nga që admiroi arkën ose sepse ndihmoi në ndëtimin e saj, ai u shpëtua sepse hyri brenda saj. Të besosh te Jezusi do të thotë të hysh në të me besim të plotë. Pranohet që ashtu si njerëzit e kohës së Noeut, ne kemi mëkatuar dhe kemi nevojë për shpëtim. Ndarja nga Perëndia është përmbytja e vërtetë shpirtërore të dashur dëgjues. Mos prit që jeta të përmbyset apo të përballesh me fundin për të kthyer te ai. Besoj fjalën e Perëndisë sot. Përkrisht aty ku je. Gjej sigurinë në Krishtin. Kur jemi në Jezu Krishtin, dënimi për mëkatet tona është paguar në kryq. Brenda ti, ne jemi të sigurt nga çdo stuhi që ka kjo botë dhe nga gjykimi i përjetshëm. Ashtu si në ditët e Noeut, turma mund të qesh, mund të tundet, ose mund të injoroj mesazhin e Ungjillit, por sikurse por suksesi dhe shpëtimi yt nuk varen nga ajo që bota bën rreth teje, varet nga bindja jote ndaj Perëndisë. Dera e hirit është ende hapur. Vendimi është i yti sot. Jezusi po të thret të ecësh me të, ashtu si Noeu. Mos rri jashtë duke shikuar arken. Mos u bë pjesë e grupit që përqeshin njeriu që ndërtoi arken. Zgjidh sot ti besosh Jezusit, të hysh në hirin e tij dhe të gjesh shpëtimin dhe paqen që vetëm ai mund të ta jap. Pra, thirrja ime përfundimtare për sot është eja hyr brenda në ark.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e Spaklo Dian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
2: Kur biznesi lishën paguan datime dhe ai pa lishën jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të bashkimit evropian të miratuar, i theksohet qartë që informaliteti lartë ekonomik dhe dobësit e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë të tregut.
1: Krasaj Gogu e vendosi theksin të krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
2: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakon. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë e më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë juridiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
2: Drejtimi në gjendje të dehur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejtë për drejtë e siguria publike dhe të jeta e qytetarëve, gjithë të cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Claudian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjeka e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë krijuara nga aktivitetet e palishme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai thoi se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por edhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
2: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit, kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mëdha.
1: Prokurori përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënë një mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokurorit e juridiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
3: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 50-60% të kapaciteteve deri para një viti ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë prioritet atyre që janë çështë më të rëndësishme. Pra kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vion përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
4: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendra e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
4: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me post jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60 numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës, ka arritur në 16.523 vëzhgues.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: A ka njerëz në Siberi? Sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase, dhe kundërshtar ka shumë. Letra parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu i 9. A jeton dikush në Siberi? Mundësit janë që të paktën në pikun e dimrit, ka njerëz që do të vinin. Siberia të sjell në mendje një imazh të njerëzve të veshur nga kokat e këmbët me rroba leshi, duke u dukur më shumë si njerëz që janë në një vend të ngrirë, se sa njerëz të zakonshëm që ecin në rrugët e Manilas, të Houstonit apo të një qyteti tjetër. Në fakt, temperaturat e dimrit siberian shkojnë nga -30 deri në -50 gradë në Jakutsk, ku një nga heronjtë e mi ka jetuar për shumë vite. Në qytetin rusk Vladivostok, një udhtim 3 orësh në veri dhe lindje ju çon në Jakutsk, duke ulur në pistën e vetme ajrore në botë, të ndërtuar në pjesën e tokës që është vazhdimisht e ngrirë. Pra, një vend që qëndron i ngrirë përgjatë gjithë vitit. Ju mund të vizitoni muzeun e ngrirë dhe të shihni dhëmb elefantësh, më të vjetër se sa vetë historia, për këtë t'jeni të sigurt. Kur vizitova këtë vend ekzotik, unë njoha Juri Marokovec, mbikëqyrës i zonës së kishave misionare, dhe pyeta: "A shet të njëjtin interes në gjërat frymore sot siç është parë menjëherë pas rënies së komunizmit?" "Jo", u përgjigj ai, duke thënë se kureshtja fillestare rreth Perëndis, që ishte mohuar nga një politikë zyrtare e ateizmit për 73 vjet, është zbehur. Megjithatë, vazhdon të ekzistojë një zbrastin në jetët e njerëzve që mund të përmbushen vetëm me anë një marrëdhënie personale me Perëndin. Thuajse pas çdo drejtuesi të krishterë në Rusi, qëndron një histori e hirit shpengues të Perëndis. Juri për shembull, ishte një pianec, një shofer kamioni, nëna e cilit asnjëherë nuk ishte rreshtur së luturi për të. Kur ati doli pia, pasi kishte humbur ndjenjat në dysheme, duke menduar se po vdiste, ai kërkoi Perëndis ta shpëtonte, dhe përgjigjet e nënës së tij morën përgjigje. Tre vitet që pasuan në Universitetin e Krishterë të Donetskut, në Ukrainë, ai shkoi në Vladivostok, ku flota nëndetëse ruse kishte zyrat qendrore, me $50 në xhep dhe me një thes patatesh që i kishte marrë me vete. Tani, dekada më vonë, ai ka mbjell shumë kisha të regjistruara dhe ka formuar shumë grupe studimi biblik që ai beson se do të kthehen në kisha. Një hero tjetër i imi është një mësues shkolle që u bë pastor dhe që sapo pa një bibël për herë të parë në jetën e tij, e mori borxh librin, e çoi në shtëpi dhe e lexoi gjithë natën. Kur e ktheu biblën të nesërme në mëngjes, ai pyeti se ku mund të mësonte më tepër rreth këtij libri dhe këtij perëndie që kishte dërguar birin e tij që t'na jepte jetë. Ai e la punën si mësues, e mori të shoqen dhe tre fëmijët dhe u thoi në përrusi me tren për 7 ditë dhe 7 net për të shkuar në një shkollë të krishterë ku ishte përfshirë edhe organizata Guidelines. 3 vjet më vonë u diplomua me një diplomë të shkollës biblike. Ai u kthye në fshatin e tij dhe mbolli një kishë. Më kujtohet gjithashtu dikush që kishte qenë dentist në të shkuarën, i cili hoqi dorë nga profesioni i tij që po lulzonte dhe nga jeta e rehatshme për të marrë një diplomë tjetër në një shkollë biblike. Më pas e solli familjen e tij nga Ukraina në Siberi për të kaluar 17 vite në këtë atmosferë ndëshkuese, duke ndihmuar në mbjelljen e një kishe dhe në ngritjen e një shkolle biblike dhe në trajnimin e pastorëve dhe drejtuesve të krishterë. Wang Mingdao, një pastor kinez i cili ishte burgosur nga komunistët për 22 vjet, thoshte se shtegu i vështirë zakonisht është shtegu që Perëndia kërkon që të ndjekim. Shumica e pastorëve rus që unë njoh e besojnë këtë. Ata janë po aq të fortë sa dimrat plot ngritës në Siberi. Ata thjesht e kuptojnë që gjërat nuk mund të ndodhin rastësisht, por me ndihmën e Perëndis, ato mund të ndodhin. Perëndi, na jep më shumë nga ata njerëz që kanë ndjekur shtegun e vështirë, që nuk heqin dorë dhe nuk dorëzohen lehtë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë mm-hmm. të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Mm-hmm. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në mm-hmm. gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, mm-hmm. kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është
1: vërtet. Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, mm-hmm. nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sfa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, mm-hmm. ka shumë pik pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 mm-hmm. ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, mm-hmm. bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti. Dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo,
0: ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, nuk duhet të lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marrë fëmia 5 minutat e para me Apgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja shumë e rëndësishme sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijë e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si i kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmia ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë. Ose fëmia deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke si kur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot populli, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktojnë për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe pa shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhje sy më sy me fëmija, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qari në qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënë.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjmë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nëna që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin, mm-hmm, ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjenerohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Është shumë e brisht, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit. Po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët ja u shqikojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e, mm-hmm, mekoniumi, dhe pasaj që është në ngjyrë të zest, dhe pasaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetrën. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndihet e curia e vaksinës së tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë fola pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu, sociale,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqime duhet të konsumojë nëna, pra si duhet ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gji?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvisë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë
0: nuk i mbulojnë.
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pastaj, them, nuk jemi as në tropoj, them, dhe as në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmia, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmia, do të thonë si një i rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmia do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të kë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënjë, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptaj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
0: Pra, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet

0: dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Po.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksinat, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përcithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
1: Të përshpejtohet bërja
0: e saj. Për arsye, se fëmia, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden, që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është i rishuar
1: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
0: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmijët autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk kam për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
1: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, do me thënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duhet t'jap maksimumin si tek nëna, që të marri të gjithë përvojën, të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën, duhet të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultorit.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast, unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës, kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj, ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shofim peshën edhe gjatësin. Duati paraqes në

0: kranin tuaj, për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëqyruar bashkë me librin.
0: Me pasaportën, i themi, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar në pesh,
0: është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muaj në 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
1: Përsa i përket rritjes fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Përsa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
1: ndjekja apo me sy,
0: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmia, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
1: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Ato e keni tek viti dytë i jetës, kur fëmia është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit. Kur i thot mami erdhi babi, hapi derë,
1: shkoj me vrapë të hapi derën,
0: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjnë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e 4 për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje.
1: Për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: Ju falenderoj që po na ndiqni në këtë program.
0: For those of you who are joining us for the first time.
1: Për ata që na ndjekin sot për herë të parë.
0: We are glad you joined us.
1: Ne jemi vërtet të kënaqur.
0: And I hope that you will join us in the next broadcast as well.
1: Dhe shpresoj që të na ndiqni edhe në programin tonë të ardhshëm.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note and tell us how you think and feel about this program.
1: Dhe për ju që nuk na keni shkruar ende, ju ftojmë të na tregoni se çfarë mendoni dhe çfarë ndjeni lidhur me këtë program.
0: Well, we are in the middle of a study about the awesomeness of the grace of God.
1: Ne jemi në mes të një studimi për madhështinë e hirit të Perëndisë.
0: I said many of us have used the word grace in everyday living.
1: Kam thënë se shumë prej nesh kanë përdorur fjalën hir në jetën e përditshme.
0: Whenever we hear of someone who is no longer the boss's favorite employee.
1: Sa herë që dëgjojmë për dikë që nuk është më punëtori i preferuar i shefit.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin.
1: Sa herë që ne mësojmë për dikë që ka kryer një mëkat publik dhe zbulojmë këtë mëkat.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we know of someone who turned away from the faith.
1: Sa herë që mësojmë për dikë që është larguar nga besimi.
0: We say that he has fallen from grace.
1: Ne themi se ai ka rënë nga hiri.
0: In the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: Por në letrën drejtuar Galatasve, apostulli Paul përdor termin rat poshtë nga hiri.
0: But he means something very different by it from what we mean by it.
1: Por ndryshe nga ne nën kupton diçka krejt tjetër.
0: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians chapter 5 beginning at verse 1.
1: Po ju jap kohë të hapni Biblën tuaj në librin e Galatasve kapitulli 5 duke nisur që nga vargu i parë.
0: Let's read it together.
1: Le ta lexojmë atë së bashku. Qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilën Krishti na liroi dhe mos të hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Ja, un pali po ju them se në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t'ju bëjë dobi as pak. Dhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rrethpritet se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të ligjit, ju jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri. Ne në fakt në frym, nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja, as parrrethprerja s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie.
0: Sometimes when we use the term fallen from grace,
1: ndonjëherë kur ne përdorim termin ka rënë nga hiri,
0: we mean that the person has lost his or her salvation.
1: Ne duam të themi se personi ka humbur shpëtimin e tij ose shpëtimin e saj.
0: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
1: Ka njerëz që besojnë se një krishter i vërtet mund të humbasë shpëtimin e tij ose të saj.
0: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John chapter 6.
1: Por kjo bie në kundërshtim me fjalët e Jezusit në Ungjillin e Gjonit kapitulli 6.
0: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
1: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë. Por ti ringjall në ditën e fundit.
0: Oh, to be sure.
1: Të jeni të sigurt.
0: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
1: Shkrimi na nxit të përmbushim shpëtimin ton me frikë dhe dritërima.
0: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
1: Por ata që janë të shpëtuar gjithmonë përmbushin shpëtimin e tyre me frikë dhe dritërima.
0: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace and hope.
1: Ka të krishterë që jetojnë një jetë pa gëzim, paqe dhe shpresë.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
1: Thjesht sepse nga dita në ditë ata nuk e dinë nëse do të shkojnë në qiell ose jo.
0: I knew a man whose father belonged to such a church.
1: Unë njihja një person, baba i cili bënte pjesë në një kishë të tillë.
0: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
1: Ishte një kishë që mësonte se mund të bie nga hiri.
0: Depending on your conduct at a given moment.
1: Dhe kjo varej nga sjellja juaj në një çast të caktuar.
0: But that's a different subject.
1: Por kjo është një çështje tjetër.
0: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
1: Këta njerëz të rritur në legalizëm, me sa duket do të luftojnë me të për një kohë të gjatë.
0: A famous man once said,
1: një njeri i famshëm dikur ka thënë kështu.
0: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
1: Në vitin 1946, Unë kam refuzuar të pranoj intelektualisht dhe teologjikisht legalizmin.
0: But in 1982 I'm still wrestling with it emotionally.
1: Por tani në vitin 1982 unë ende luftoj me të emocionalisht.
0: When the apostle Paul was using the term fallen from grace.
1: Kur apostulli Paul përdorte termin rrat nga hiri.
0: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
1: Ai nuk donte të thoshte se një krishter do të humbasë shpëtimin e tij ose të saj sepse ai ose ajo ka rënë në mëkat.
0: And that no amount of repentance would help them.
1: Dhe se pendesa nuk mund t'i ndihmoj ata.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Because it is the grace of God that saves us.
1: Sepse është hiri I Perëndis që na shpëton.
0: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
1: Është hiri I Perëndis që na fal dhe na mbështet.
0: The grace of God will ultimately take us to glory.
1: Hiri I Perëndis në fund do të na çojë në lavdi.
0: Listen very carefully because this is important.
1: Dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
0: Legalism says.
1: Legalizmi thotë.
0: You are not saved by God's grace alone.
1: Ju nuk jeni shpëtuar vetëm ante hirit të Perëndis.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: Por më tepër nga zbatimi I disa rregullave të jashtëm.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: Legalizmi ju tregon rrobat që duhet të vishni.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: Legalizmi ju tregon llojin e muzikës që duhet të dëgjoni.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: Legalizmi ju tregon stilin e adhurimit që duhet të përdorni.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e fustanit që ju duhet të vishni.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e duhurt të flokëve tuaj.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: Legalizmi kontrollon çdo aspekt të jetës suaj.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: Madje edhe sot ka njerëz që besojnë se ju mund të kënaqni Perëndin duke zbatuar këto rregulla dhe rituale të jashtme.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: Ne pam në programin e fundit se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit.
0: Through faith alone.
1: Vetëm përmes besimit.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: Pam se edhe besimi nuk është krijimi ynë, por është dhurata e Perëndis për ne.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: Që ne ishim të vdekur në mëkat dhe në shkelje.
0: And dead people cannot believe.
1: Dhe njerëzit e vdekur nuk mund të besojnë.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: Prandaj Perëndia friu besimin e tij në ne.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: Që ne të mund të pranojmë hirin e Perëndis.
0: You know, there's a story that I'd like to use as an illustration here.
1: A dini, është një histori që do doja ta përdorja këtu si ilustrim.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: Ishte një burr që po tregonte dëshminë e tij në një kishë legaliste.
0: The church believed that God did his part.
1: Kisha besonte se Perëndia bëri pjesën e tij.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: Por dhe njerëzit gjithashtu duhet të bëjnë pjesën e tyre që të fitojnë shpëtimin.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a corporate effort.
1: Me pak fjalë, ata besonin se shpëtimi ishte një farë përpjekje e përbashkët.
0: And this man got up to give his testimony.
1: Dhe ky burr u ngrit për të ndarë dëshminë e tij.
0: He gave all the glory to God and the grace of God.
1: Ai dha gjithë lavdin Perëndis dhe hirit të Perëndis.
0: He never once claimed that he did anything to deserve God's grace.
1: Ai asnjëherë nuk pohoi se bëri diçka për të merituar hirin e Perëndis.
0: Then the pastor stood up and said to the man.
1: Pastaj pastori u ngrit dhe I tha burrit.
0: You told us about the grace of God in your life, but what about your part?
1: Na tregove për hirin e Perëndis në jetën tënde. Po pjesa jote?
0: And the man replied.
1: Dhe burri u përgjigj.
0: Oh yes, I did, but let me repeat it for you.
1: Oh po, unë e thash, por më lejoni ta përsëris për ju.
0: For more than 30 years I ran away from God as fast as my sin could carry me.
1: Për më shumë se 30 vjet unë u largova nga Perëndia aq larg sa mëkati mund të më mbante.
0: That was my part.
1: Kjo ishte pjesa ime.
0: But God took out after me and ran me down.
1: Por Perëndia më ndoqi dhe më ndaloi.
0: That was his his part.
1: Kjo ishte pjesa e tij.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
1: Të biesh në mëkat dhe të përjetosh hirin e Perëndisë dhe faljen kur pendohemi, nuk do të thotë të biesh nga hiri.
0: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
1: Të biesh në mëkat dhe në pendesë të sinqertë, ti kërkosh Perëndisë hirin dhe faljen e tij. Kjo nuk do të thotë të biesh nga hiri.
0: So what is falling from grace all about then?
1: Pra, atëherë ç'do të thotë të biesh nga hiri?
0: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
1: Ju bini nga hiri kur nuk besoni më se vetëm hiri Perëndisë mund t'ju shpëtojë.
0: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
1: Ju bini nga hiri kur besoni në disa rregulla ose rregullore të krijuara nga njerëzit.
0: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi është në një kishë të caktuar.
0: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi vjen nga ndjekja e një doktrine të caktuar.
0: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi varet në vëzhgimin e etiketave të caktuara.
0: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
1: Ju bini nga hiri kur i shtoni diçka tjetër hirit Perëndisë që t'ju jap favorin e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because God's grace is precious unmerited favor.
1: Sepse hiri Perëndisë është i çmuar, favori pa merituar.
0: God can give you his grace right now.
1: Perëndia mund t'ju jap hirin e tij këtë çast.
0: Not because you deserve it.
1: Jo sepse ju e meritoni atë.
0: Not because you can earn it.
1: Jo sepse ju mund ta fitoni atë.
0: Not because you can be good enough to receive it.
1: Jo sepse ju mund të jeni aq të mirë sa për ta pranuar atë.
0: But because he freely gives it.
1: Por sepse ai ju adhuron atë lirisht.
0: Will you ask God for his grace today?
1: A do t'i kërkoni Perëndisë hirin e tij sot?
0: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
1: Ai premtoi se nuk do të refuzohet askush që kërkon hirin e tij.
0: You have God's own assurance of this.
1: Ju pra keni vetë sigurinë e Perëndisë për këtë.
0: He said,
1: ai tha,
0: seek and you shall find.
1: Kërkoni dhe do të gjeni.
0: Knock and it shall be open unto you.
1: Trokisni dhe do t'ju hapen dyert.
0: Will you ask him today for his grace?
1: A do t'i kërkoni atij hirin sot?
0: Your eternity is dependent on this grace.
1: Përjetësia juaj varet pikërisht në këtë hir.
0: God wants to give it to you.
1: Perëndia dëshiron t'ju jap atë.
0: Will you humble yourself and receive it?
1: A do të përulni veten dhe ta pranoni?
0: Because you have to ask for it.
1: Sepse ju duhet ta kërkoni.
0: And he will give it to you.
1: Dhe ai do t'ju jap.
0: And I want you to tune in next time.
1: Dua të na ndiqni herën e ardhshme.
0: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
1: Ku ne do të shohim nga afër legalizmin për të cilin Pali na paralajmëron të shmangim.
0: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
1: Dhe do të shohim fuqinë e hirit që mund të çlirojë nga ky legalizëm.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Derisa takohemi përsëri,

0: Amsterdamëve. Kjo është Radio 7.
1: Mbështetësit e koalicionit pro familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
2: Ky ligji ndan shqiptarët, nuk e mbron familjen, dobson familjen. Ky ligji nuk sjell barazi, hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapi hormonale dhe ndërhyrje të pakthyeshme kirurgjikale të fëmijëve të shqiptarë. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtruar sterile.
1: Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri në detyrë Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përplasje në distancë mes kryeministrit të Kosovës me kryetarin e BDI-s, shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Michael Jongut është propozimi shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj, për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya.
0: Bota.
1: Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të ënën pa lajmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë me 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një garrugë jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga xhiri drejt tregjeve ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Adam Navis.
8: And I'm Anne Muir. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: What time do you usually go to bed? How many hours do you sleep each night? Do you ever wake up in the middle of the night?
8: Sleeping traditions may be stranger than you know. For example, in the past, some people had two different sleeps every night. They would wake up in the middle of the night to talk or pray or do quiet activities. But today, most people just have one sleep for about 8 hours at night. However, there is no correct way to get enough sleep in a day. People around the world have different customs for sleeping at night and during the day. Today's spotlight is on one particular sleep tradition called the siesta.
7: Siesta is a Spanish word. It means nap or short sleep. In this custom, people sleep for a short time after eating their midday meal. A sleep like this is often a tradition in places where it is very hot in the middle of the day. People work in the morning and then rest. Then, after their siesta, they go back to work until later in the evening.
8: The siesta is a tradition from Spain, but other places also have this custom, including other Mediterranean countries in southern Europe. People in countries with Spanish influence may also take siestas, like in the Philippines and some Latin American countries. In this program, we will look at the siesta in Spain and how it may change in the future.
7: Normal working hours are different in different places around the world. In some countries, many people start work at 7 a.m. in the morning and do not come home until 7 p.m. at night. In other countries, workers are expected to work from 9 a.m. until 5 p.m.
8: But in Spain, many people start work at 8 or 9 in the morning. Then, offices close for a couple of hours in the afternoon at about 2 o'clock. And people go back to work from about 5 until 8 or 9 at night.
7: This system began when Spain was an agricultural country. Many people worked outside in the field. These workers could not work well in the early afternoon. It was too sunny and hot. So, they took a long break after eating lunch until it was cooler. But today, the economy of Spain is no longer mainly agricultural. People do not need to break when it is hot. But some people still take a break in the middle of the day.
8: Some people think that the siesta is a good custom. It gives people time to rest in the middle of the day. And there is some scientific evidence that taking naps can make people's bodies and minds work better. The National Aeronautics and Space Administration, or NASA, did a famous scientific study in the 1990s. They studied how airplane pilots performed after they took naps and when they did not nap. NASA found that naps provided a 34% increase in pilot performance. Naps also provided a 100% increase in physiological alertness. Of course, not everyone needs to be as alert or awake and able to react quickly as the pilot of an airplane. But many individuals, organisations and companies are interested in how to make people happy and able to work hard.
7: Even though a siesta might be helpful, it does not work for everyone. Some businesses do not let people stop working. Some people live far from the city and cannot go home during the day. Other people use the time to do small personal errands or shopping. The result is that a lot of people in Spain are not getting enough sleep.
8: The people of Spain also get less sleep because of Spain's special time. Spain is 1 hour ahead of the countries around it. In the 1940s, Spain's leader changed the country's time to match with Germany. And since then, Spain has not changed its official time. The Parliament of Spain studied this issue. They released a document that explained why this was a problem.
9: We sleep almost an hour less than the World Health Organization suggests. All this has a negative effect on productivity, missing days of work, stress, accidents, and the rates of people leaving school. Our day is influenced more by the sun than by the clock. We eat at 1 o'clock in the afternoon and at 8 in the evening by the sun. But the clock says it is 3 o'clock and 10 o'clock.
7: People in Spain are talking about changing the official time of the country. They are also talking about changing the hours of the working day. This would take away the siesta. The Prime Minister of Spain is Mariano Rajoy. In 2016, he suggested moving the hours of the working day so that people can go home earlier.
8: Some people think that this is a good idea. They think that if people end work earlier, they will get more sleep. People may also be able to take better care of their families. It can be difficult to care for children in the evening if parents have to work until later.
7: Spain has struggled with this problem for a few years. Ignacio Buqueras is a Spanish economist who supports changing working hours. He thinks that without a siesta, Spain will have a better economy that can produce more with less effort. In 2014, he told the New York Times newspaper,
10: "We want to see a more efficient culture. Spain has to break the bad habits that have increased over the past 40 or 50 years."
8: But siesta time is also very important for the culture of Spain. During the siesta, families take time to eat together. Friends spend hours talking. Without a siesta, this time is gone. There are both good and bad things about siesta time, but one thing is certain. It is difficult to change the schedule of a whole country.
7: What are normal working hours where you live? Would you take a siesta if you could? You can leave a comment on our website or email us at radio@radioenglish.net. You can also comment on Facebook at facebook.com/spotlightradio.
8: The writer of this program was Rina Dam. The producer was Michio Ozaki. The voices you heard were from the United States and the United Kingdom. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. You can listen to this program again and read it on the internet at www.radioenglish.net. This program is called The Spanish Siesta.
7: Look for our listening app in the Google Play Store and in iTunes. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

shumë të krishterë në Perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre, ashtu si kurse vuajnë besimtarët e vendeve të tjera të botës. Ata keqtrajtohen, dhënohen dhe vriten për shkak të krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Bibla flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit ton. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirinë të adhurojmë Zotin hapur. E megjithatë, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Sipas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që ja nashkalojmë është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti shikon gjithçka. Dhe ai e di kur vuajmë për shkak të tij. Ndaj, mos u dekurajoni. Qëndroni të patundur në çdo gjë që hasni, duke e ditur se Zoti është me ju në çdo sfidë.

0: përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Qeveria në detyrën e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdeset shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nismë që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrueshëm Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Vijon përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftojnë mbritjen e fletëve votimit të shtypura në Sloveni.
2: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit, janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
2: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60 numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.523 vëzhgues. Michael Jungut është propozimi i shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e Bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya.
3: Rajoni.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e SPAK Lodian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
4: Kur biznesi i lishëm paguan tatime dhe ai pa lishëm jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të Bashkimit Evropian të miratuar, theksohet që informaliteti lart ekonomik dhe dobësitë e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë së tretë.
1: Krahasaj Gogu e vendosi theksin te krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
4: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
4: drejtimin gjendje të dheur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi. Jam vepra me ndikim të drejtë për drejtë siguria publike dhe drejta e qytetarëve, gjë të cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Claudian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjeka e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë krijuara nga aktivitetet e palishme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai thosë se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por edhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
4: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mundshme.
1: Prokurori përgjithshëm Ulsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
4: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para një vit ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë prioritet atyre që janë çështë më të rëndësishme. Pra kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
1: Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti Zvërnecet. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamjen nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshti përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rëndësishme në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë e mbrojtur e kategorisë 5.
3: Investime si ky i Zvërnecit janë investime që do t'i donte çdo vend dhe janë investime të cilat jo çdo vend ka dëshirë t'i shohë që t'i bëjë Shqipëria. Dhe janë investime të cilat mobilizojnë të gjithë çfarë ka rreth rrotull.
1: 5 skuadra finalistët konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit kongreseve paraqitën përpara juristëve. Projekti Det Arkitekturore, një proces që synon transformimin në një godinë historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha deklaroi se rikualifikimi i pallatit kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, si kushte dhe një rritje ergonomie për tërë blokun urban ku pozicionohet.
5: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë të njohur botëror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logjistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
1: Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazin gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
6: Ky ligj i ndon shqiptarët, nuk e mbron familjen, dobson familjen. Ky ligj nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrjet e pastërshme kirurgjikale të fëmijëve të shqiptarë. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shënuar sterile.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përplasjen e distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s, shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin vlen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Miskoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qeshor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Miskoski. Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jet vendosur në pikpyetje ndërtimi autostradës Trebenish-Qafsan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet trasea përfundimtare e saj. Sipas tij UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se trasea aktuale është zgjidhja më e mirë.
0: Bota.
1: Rusia vijon me sulmet masive mbi kryqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën paralajmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë mes 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga xhiri drejt tregjeve ndërkombëtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vet nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thot rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindje, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sfa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Në vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, Flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose
1: problemet.
0: Ose verza, si që në gjuhën populare. Pa, që e kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para tjetës fëmija trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme. Jo,
0: duhet nga praktika që ju keni parë
1: për ditë. Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin? Dhe pastaj e fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmija jeton me nënën.
0: Po,
1: brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë merresh me rakun si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre, është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregoj mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Por mundohen që të më thonë fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qaj fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot populli, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktojnë, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka të mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një së gjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, por unë ja u theme të qeshë. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të fest, është i lidhur me nënën.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmijët që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marrë, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marrë. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nëna të reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nëna vijnë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqipojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës së tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë, të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në i shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varë nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqime duhet të konsumoj nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebi si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyral. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi as në tropoj, i them, dhe asë në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: marjes. Shpesh thoni, një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë, ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshën
0: nëna. Një robë.
1: Dhe nëna, 40 ditë, e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e ballit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart të prekim fëmijës dhe kur ka duart

0: Bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashkë, ku përfshihen vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Pa.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokokun. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
1: Të, për arsye, të përshpejtohet bërja
0: saj. Për arsye, se fëmia, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9 është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
1: Pra ka një imunitet e merr nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Prandaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Megjithatë, metoda apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arrin binden që fëmia po flet.
1: Po.
0: Dhe nuk është i rrezikuar
1: janë dyshues për bërjen e kësaj vaksine.
0: Nga autizmi. Faktikisht kanë një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, "Ma fëmia nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ia bëj akoma vaksinën." Ke fëmijën të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e tij. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh difteri tetanos pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
1: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duat jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Duat të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merrimi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmia, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne baremi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0

0: 5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimi, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshyruar bashkë me librin.
0: Dhe, pa, me pasaportën, pa, i themi pa, pa, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikohet se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar në pesh,
0: është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
1: Për sa i përket rritjes,
0: po,
1: fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave,
0: po,
1: shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
1: ndjekja apo me sy,
0: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmia, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para.
1: Po.
0: Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
1: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Po. Ato e keni tek viti i dytë i jetës, kur fëmia shpreh një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdhi babi derë,
1: shkoj me vrapë të hapin derën,
0: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përqoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjnë për fëmijët, të këngullin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë, që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje.
1: Për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin. Fair Play. Koha e rregullt dhe shtesa u mbylli në barazim, ndërsa nga ruleta ruse, njëna skuadër u tregu më sakt duke shënuar 4 herë, ndërsa tjetra gaboi me 2 gjujtje jashtë porte. Me këtë kërnik pa emra përfundoi finalja e madhe e kompeticionit kryesor për klube futbolli në Europë, në fund të së cilës njëna skuadër, sepse asnjëherë nuk fitoi 2, nuk asesi, ngriti trofeun dhe festoi për të majtë men. Për vendin e dytë na kujtohet shpreha e Ayrton Senës: "Të dalësh i dyti dhe më thanë të jesh i pari ndërhumsa." I ka sporti këto? I ka dhe programi ynë Fair Play, për të cilin ju urojmë të gjithë të këndshëm. Egnatia kampione 3 herë rresht. Egnatia shpahet kampione e Shqipërisë për sezonin 2025-2026. Ndonë se kampionatin e mbylli në vendin e tretë, Egnatia ja doli me 3 fitore në 4-shën finale për të siguruar në fund trofeun. Në ndeshjen e fundit, Rogozhina si të fitun 12-0 ndaj Dinamos për të majtë vendin e parë me 37 pikë, pasi Elbasanin që mposhti Vllaznin 2-1 me përmbysje. Skuadra e Neville Dedes kishte në favor avantazhin e ndeshjeve direkte dhe me barazim pikësh mori titullin. Një tjetër sukses për Egnatien që konfirmohet skuadra më mirë në Shqipëri, ndërsa tek Elbasani dhe Vllaznia ka ende kohë për të pritë. Miqësorët e Qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me 3 qershor dhe pas 3 ditësh me Luksemburgun, të dyja ndeshet në orën 20:00. Sulmuesi kombëtares Myrto Uzuni në një konferencë për mediat a shpreh se trajneri i ri kombëtares italiani Rolando Maran luan ofensiv, duke shtuar se sulmuesit e ekipet që ai ka menaxhu kanë shënuar shumë gola. Ai ka uru dhe shpresu që vet ai, por dhe lojtarët e tjerë, të shënojnë sa më shumë gola për Shqipërinë. Kosova mposht 2-1 nga Çekia në miqësorën e zhvilluar në Prag. Në minutën e 12 vendasi gjetën golin e përsisë me anë të ladrës. Hlozek dyfishoi shifrat në minutën e 32. Në pjesën e dytë Kosova provoi me reagu dhe ja doli me ngushtu shifrat në minutën e 80. Lindon Emerlahu shënoi golin e vetëm për skuadrën e Fodas. Skuadra Francos do të presë me 7 qershor andorën në stadiumin Fatil Vokri, Prishtinë. Pjesë e historisë në Maqedoninë e Veriut. Shkëndija Haraçinës shkëri historinë më të labdishme të klubit të themelum në vitin 1977. Skuadra për herë të parë arriti të siguroj një vend në ligën e parë. Është kjo një sukses tjetër për strategun nga Tetova, Berat Imeri, i cili 2 vjet më parë një gjatë të tillë e kishte arrit dhe me Voska Sportin, duke fituar atëherë luftën në ligën e dytë me Vardarin. Imeri edhe një herë tjetër tregoi karakter fituesi, duke përgatitur skuadrën në mënyrën më të mirë edhe për ndeshjen e balotazhit përballë Pelisterit, një tjetër skuadër me emën në futbollin e Maqedonisë Veriut. Rend të theksohet se me Imeri në kry, Shkëndija Haraçinës nuk psoi asnjë humbje në kampionat, duke regjistruar 9 fitore, 3 barazime. Liga e Kampioneve. Paris Saint-Germain fitoi Champions League-n për të dytin vit rresht. Francezët triumfuan në finale ndaj Arsenalit pas gjuajtjes së penaltive. Koha rregullt dhe shtesat u mbyllën në barazim 1-1, ndërsa nga pika penaltisë Paris Saint-Germain shënoi 4 herë, ndërsa Arsenali gaboi 2 herë. Sfida filloi mas mirë për Arsenalin, që kaloi në epërsi mas 6 minutash me Kai Havertz. Pjesa e parë nuk soi raste të pasta shënimi, ndryshe e dyta. Në minutën e 65 nga pika e bardhë, Dembélé u tregui sakt dhe 1-1. Mas kësaj, ekipet ju afruan golit disa herë, por koha rregullt dhe shtesa nuk sohen asgjë konkrete. Te penaltit, më e sakt u tregu skuadra e Luis Enriquez, që shënoi 4 herë dhe mori trofeun. Tek Arsenali meten në pritje për trofeun e parë. Sipas llogaritjeve të publikuara mas përfundimit të turneut, kampion francez arkëtuan mbi 145 milion euro nga shpërblimet e UEFA-s. Në vendin e dytë Arsenali me rreth 142 milion euro, ndërsa podiumi plotësohet nga Bayern i Munichut me më shumë se 127 milion euro. Mi pragun e 100 milion eurove u ngjitën dhe Atletico Madridit, Barcelona, Liverpooli dhe Reali Madridit. Botnori i futbollit 2026. Risi në varë. FIFA dhe IFAB miratojnë një seri ndryshime që synojnë të rrisin drejtësinë e lojë. veçanërisht gjatë goditjeve nga kani dhe goditjeve të lira. Një nga arsyet kryesore është rregulli i ri kundër bllokimeve të qëllimshme, i frymzuar nga basketbolli. Futbollistët nuk do të lejohen të pengojnë lëvizjen e mbrojtësve për të krijuar hapësina për shokët e skuadrës gjatë goditjeve standarde. Nëse një mbrojtës pengohet në mënyrë të parregullt para ekzekutimit të goditjes dhe nga kjo situatë vjen një gol, VAR-i do të ketë të drejtën të ndërhyjë dhe ta anullojë atë. Ndryshe nga më parë, teknologjia do të mund të analizojë dhe incidentet që ndodhin përpara se topi të jetë në lojë, nëse ato ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e aksionit. Përveç rasteve klasike si gola, penalti, karton të kuq, direkt dhe identifikimi i gabimit të lojtarëve, tashti do të rishikohen dhe kartonat e dytë të verdhë që sjellin përjashtimin nga loja. Në rast gabimi, vendimi mund të korrigjohet. Një tjetër risi lidhet me goditjet nga kani. Nëse kontrolli i shpejtë në dhomën e VAR-it konstaton se arbitri ka akordu gabimisht një goditje kani, vendimi do të ndryshohet përpara ekzekutimit. Rregullat e reja do të hynë në fuqi që nga botnori 2026 dhe më ne do të zbatohen në të gjitha kompeticionet nga data një korrik. Argentina në Kansas City. Kampion të botës ka nisë zyrtarisht misionin për të mbrojtur titullin. Argentina ka mbrit në Kansas City të shtetit të Missourit, ku do të përgatitet për Kupën e Botës 2026, mas triumfit historik në Katar në vitin 2022. Skuadra mbriti të dilën mas një fluturimi prej një motorsh nga Buenos Airesi, nësa vëmendin në tërhoqi avioni i veçantë me të cilin ulltoi kombëtare argentinase. Ai mante një dizajn kushtu historisë së Argentinës në kampionatet botënore, nësa në bisht ishte vendos numri ikonik 10 i Lionel Messi-t. Edhe numri fluturimit të kompanisë argentinase kishte një domethënie të veçantë. Numri 1978 ishte një homazh për botnorin e vitit 1978, kur Argentina fitoi për herë të parë Kupën e Botës si vend organizator, duke mposht Holandën në finale me rezultatin 3-1. Argentina do ta zhvillojë ndeshjen e parë me datën 17 qershor, ku do të përballet me Algjerinë. Para nisjes së aventurës botnore, skuadra do të zhvillojë edhe dy ndeshje miqësore ndaj Hondurasit dhe Islandës për të testuar formën e lojtarëve dhe për të finalizuar përgatitjet për turneun. Mas neshjes me Algjerin, argentinasit do të luajnë përballë Austrisë dhe Jordanisë me synimin për kualifikim në fazën me eliminim direkt. Botnori çmenduri. Ata shkojnë në botnor si kampion të Europës dhe një prej yjeve të ekipit si Lamine Yamali premton se do të bëjnë gjithçka që është e mujtur për të fituar. Futbollisti i Spanjës kujton frikën e dëmtimit pa kohë më parë dhe çmendurinë e këtij botnori. Jamali pse një dëmtim pa kohë më parë dhe ndër të tjera tregon dhe frikën se mos kishte diçka serioze që do të lehet atë jashtë botnorit. Momenti më në fund po vjen, që kur mbaroi Europiani, të gjithë kemi menduar vetëm botrorin. Jemi kampion dhe do të shkojmë në këtë kompeticion si të tillë, ka deklaruar Jamali. Para 3-4 vjeç, Jamali lunte vetëm në lagje. Për të duket një çmenduri që nga lagja duke luajt me shok, ai do të marr pjesë në një kupë bote. Një fëmijë që tani do të luaj në një botëror. Duhet jetë diçka e çmendur, shumë e çmendur, janë fjalët e tij. Uldedaj kampion bote. Jürgen Uldedaj mbron titullin kampion bote për peshat cruiser të Federatës IBO, të fituar pak muaj më parë. Boksieri shqiptar mundi mas 12 raundesh britanikun Namdi në duelin e zhvilluar të shtunën në Londër. Fitoria i u dha Uldedajt me vendim unanim të gjyqtarëve. Jürgen Uldedaj numëron 22 fitore dhe një humje në ringun profesionist.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
2: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit, janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
2: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përfaqësi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.543 vëzhgues.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me krye prokurorin Olsian Çela dhe kreun e Spaklo Dian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
3: Kur biznesi liqën paguan datime dhe ai pa liqën jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të bashkimit e Europian të miratuar, i theksohet qartë që informaliteti lartë ekonomik dhe dobësit e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë të tregut.
1: Krasaj Gogu e vendosi theksin te krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
3: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë e më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
3: Drejtimin gjendjet deo, në ndikimin e narkotiku, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejt për drejt e siguria publike dhe të jeta qytetarve, gjithë cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Claudian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjeka e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë krijuara nga aktivitetet e palishme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai shtoi se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por dhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
3: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe me të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mëshme.
1: Prokurori përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
3: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para një vit ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë
4: duke prioritet atyre dhe që janë çështje më rëndësishme. Pra kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllë në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezentuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Vazhduat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngë in the morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, nato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's another limit that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Lloyd ndiqi një programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Kemi qëndruar së bashku për rreth 15 muaj çdo ditë, nga e hëna deri të premten, varg pas vargu e libër pas libri, përmes një libri të mahnitshëm, Biblës. Për plot një javë kemi qenë duke studiuar librin e Josueut, libri 6 i djathtës së vjetër dhe i 10-ti në studimin ton. Kemi thënë se libri i Josueut është libri që tregon për mbushjen e premtimit që i kishte bërë Zoti popullit Izraelit për tokën e premtuar. Në këtë libër shohim disa nga fitoret më të lavdishme ushtarake të popullit Izraelit. Rënja në mënyrë të mrekullueshme e murëve të Jerikos është një dëshmi e pakundërshtueshme e madhështisë së Zotit ton. Jeriko nuk do të pushtohet nga rrethimi apo sulmi. Në vend të kësaj duhet kryer një rit shumë i çuditshëm. Perëndia i tha Josueut se për 6 ditë rresht ushtarët duhet marshonin rreth qytetit të fortifikuar. Pararoja do të nisej në fillim bashkë me 7 priftërinj, duke u rënë borive. Më pas do të vinte arka e beslidhjes, e mbartur nga priftërinjt dhe në fund praparoja. Ushtarët nuk duhet të flisnin dhe aq më pak të brorisnin. Ditën e 7, procesioni duhet të marshonte 7 herë rreth qytetit. Ditën e 7, kur priftërinjt u binin shofarve, ushtarët duhet të brorisnin me gjithë fuqinë e tyre. Josueu ju bind Zotit dhe për gjithçka që urdhroi ai. Pas rrotullimit të 7, muret e qytetit u rrëzuan. Atë ditë, Josueu e kuptoi se fitoria apo humbja e tyre ishte në dorën e Zotit dhe vetëm bindja ndaj fjalës së tij do të jepte në dorë armiqtë e tij. Kjo është e vërtetë edhe për ne sot si besimtar. Vetëm bindja ndaj Perëndisë do të na jap fitoren. Dhe këtë e shikojmë edhe në komentet që na dërgojnë dëgjuesit tan. Një dëgjues nga Bangladeshi na ka shkruar: "Përshëndetje, un jam Rathana. Kam patur një kohë jetën time kur ndihesha i humbur, edhe pyetja vazhdimisht veten për qëllimin dhe kuptimin e vërtet jetës time. Këto pyetje më rëndonin thellë në shpirt, edhe nuk po gjeja përgjigje. Por një ditë zbulova programin përmes Biblës në radion e Krishter që transmeton në qytetin tim. Dhe aty filloi të ndryshonte gjithçka. Mësimet nga libri i fjalëve të urta dhe urtësia që përshkronte çdo fjalë, më preku thellë. Ishte sikur po merrja përgjigjet që kisha kërkuar prej kaq shumë kohësh. Një themel i fortë për të marrë vendime të mençura dhe me kuptim në jetë. Kjo ishte pika e kthesës në jetën time. E frymzuar nga këto mësime, fillova të zbatoj parimet biblike në jetën time. E gjithçka ndryshoi. Bindja ndaj Perëndisë është themeli i jetës së çdo besimtari. Fillova të shoh më qartë, të jetoj me më shumë paqe dhe drejtim. Sot ndaj me të tjerët atë që kam mësuar me shpresën se edhe ata mund të gjejnë drejtimin dhe dritën që zbulova unë përmes këtij programi, që më ka ndryshuar jetën." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Bangladeshi. Histori të tilla na mbushin zemrën me mirënjohje për Zotin ton. Lavdi Perëndis për fjalën e tij. Kjo fjalë ka fuqi të na ndryshojë jetën. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju thotë na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot doktor McGee do të na drejtojë në studimin e librit të Josueut. Le ta ndjekim me vëmendje së bashku. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Si që pam herën e kaluar në kapitullin e 7, Izraeli pësoj një humbje të ullët në qytetin e vogël të Ajit. Arsyeja për humbjen ishte mëkati në kamp. Izraeli u mor me mëkatin dhe Perëndia tani po përgatitet t'i jap fitoren. Në vargu një lexojmë: "Pastaj Zoti i tha Josueut, mos ki frikë dhe mos u tmerro. Merr të gjithë luftëtarët e tu dhe nisu dhe sulmo Ajin. Shiko, un po t'jap në dorë mbretin e Ajit, popullin e tij, qytetin e tij dhe vendin e tij." Vini re këtu se Perëndia po u thot që të marrin të gjithë burrat për luftë kur të shkojnë për të luftuar kundër Ajit. Ashtu siç tham, qyteti i Ajit përfaqëson mishin. Mishi është armiku juaj më i madh dhe për të marrë fitoren ju keni nevojë për të gjitha burimet e nevojshme. Vargu 2. Dhe do t'u bësh Ajit dhe mbretit të tij ato që u ke bërë Jerikos dhe mbretit të tij. Do të merrni për vete vetëm plaçkën dhe baktin e tij. Zëri një prit qytetit në pjesën e prapme të tij. Besoj se e mbani mend se në betejën e Jerikos atyre u ishte thënë të mos merrin asgjë për vete. Por këtu Perëndia u thotë të marrin çfarë të duan. Cili është ndryshimi? Ne dim që në Jeriko kishte sëmundje të ndryshme sociale. Jozueu nuk dinte asgjë për mikrobet, mirë po Perëndia dinte. Vini re që Perëndia i tha Jozueut ta merrnin qytetin e Ajit duke i zënë prit. Kështu Jozueu dhe të gjithë luftëtarët e tij u ngritën më këmb për të sulmuar Ajin. Ai zgjodhi 30.000 njerëz, luftëtar trima dhe i nisi natën, duke u dhënë këtë urdhër: "Ja, ju do të rrini në prit kundër qytetit duke qëndruar prapa tij. Mos u largoni shumë nga qyteti, por rrini gjithnjë në gatishmëri. Pastaj unë dhe tërë njerëzit që janë me mua do t'i afrohemi qytetit, dhe kur ata të dalin kundër nesh si herën e parë, ne do t'i ikim para tyre. Ata do të dalin për të na ndjekur derisa të kemi tërhequr larg qytetit, sepse do të thonë: ikin me vrap para nesh si herën e parë. Dhe ndërsa ne do t'i ikim me vrap para tyre, ju do të dilni nga prita dhe do të pushtoni qytetin, sepse Zoti Perëndia juaj do t'a jap në duart tuaja." Jozueu kapitulli 8 vargjet 3 deri në 7. Ndërkohë që lexojmë më tej, shohim se strategjia funksionoi ashtu siç e planifikoi Jozueu dhe qyteti i Ajit ra lehtë në duart e Izraelit. Qyteti i Ajit përfaqëson mishin. Kjo është arsyeja që nga kjo ngjarje ne mësojmë mësime të mëdha shpirtërore. Së pari duhet të njihet armiku dhe potenciali i tij. Ne duhet të kuptojmë se vetja jon është armiku ynë më i madh. Unë dëgjoj njerëz që thonë: "Djalli më shtyu ta bëja këtë gjë." Por në fakt nuk është kështu. Mishi juaj ishte përgjegjës për atë që ndodhi. Së dyti, ne duhet të jetojmë me shumë kujdes arsyen e humbjes sonë. Dhe arsyeja kryesore për humbjen tonë është varësia që ne kemi totalisht tek aftësitë tona. Unë besoj se e mbani mend që vëzhguesit i thanë Jozueut: "Ti do të kesh nevojë për 2000 ose 3000 njerëz për ta mundur qytetin e vogël të Ajit." Ne mendojmë se mishi është i lehtë për të mundur, dhe varemi tek vetja jonë për ta bërë këtë. Por ne duhet të mbërrim në të njëjtin vend ku mbërriti Pali kur tha tek Romakëve kapitulli 7 vargu 24: "O njeri i mirë që jam, kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes?" Miqtë mi, unë edhe ju nuk mund ta kontrollojmë dot mishin. Vetëm fryma e Perëndis mund ta bëjë këtë. Është tragjike që mira njerëz po përpiqen ta kontrollojnë dhe ta shrënjosin me forcën e tyre. Ata marrin rreth 4 litra parfum francez, dalin jashtë në kopësht, e hedhin atë mbi një grumbull plehur organik dhe presin që ai të kthehet në një grumbull rrore ku të luajnë fëmijët e tyre. Ju nuk mund ta kontrolloni apo ta përmirësoni këtë. Ne e njohim mishin si natyrën mëkatare. Perëndia thotë që ju nuk mund ta bëni dot këtë. Vetëm fryma e shenjtë mundet. Krishti vdiq jo vetëm që ju të keni shpëtim, por që të merrej me natyrën mëkatare. Tek Romakëve kapitulli 8 vargu 3 lexojmë: "Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbullim mishi mëkatar dhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish." Kjo do të thotë që Krishti kur erdhi në tokë, nuk vdiq vetëm për mëkatet tona, që ne të kemi shpëtim, por edhe për të gjykuar natyrën tonë të vjetër. Përndryshe Perëndia nuk mund të na prekte. Krishti vdiq për shkak se unë dhe ju kemi një natyrë mëkatare. Fryma e shenjtë nuk mund të na prekte dot, derisa Krishti të paguante dënimin. Dhe kur u pagua dënimi dhe kur u dënua natyra jonë mëkatare, fryma e shenjtë mund të vinte në jetën tona dhe të sillte fitore. Ja se si e shpreh Pali, te Galatasve kapitulli 2 vargu 20: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua." Mishi pra, ashtu si qyteti i Ajit, do të na mund për aq kohë sa ne nuk do të fillojmë të varemi në fuqinë e frymës së shenjtë për të na sjellë fitore. Atëherë Jozueu ndërtoi një altar për Zotin, Perëndinë e Izraelit, në malin e Bal, ashtu si Mojsiu, shërbëtori i Zotit, i kishte urdhëruar bijt e Izraelit. Siç shkruhet në librin e ligjit të Mojsiut, u ngrit një altar gurësh të palatuar, mbi të cilët askush nuk kishte kaluar në një vegël të hekurt. Pastaj mbi të bën holokauste për Zotin dhe flijime falënderimi. Aty Jozueu shkroi mbi gur një kopje të ligjit që Mojsiu pati shkruar në praninë të bijve të Izraelit. Jozueu kapitulli 8 vargjet 30 deri në 32. Ne do të shohim se pas fitores në Ai, Jozueu ndërtoi një altar për Zotin e Izraelit në malin e Bal. Pastaj izraelitët bën atë çfarë kishte urdhëruar Mojsiu dhe Jozueu lexoi bekimet dhe mallkimet. Mund të shihni ligjin e Përtërir kapitulli 11 vargjet 26 deri në 32. Pas kësaj, Josue u lexoi tërë fjalët e ligjit, bekimet dhe mallkimet, ashtu siç shkruhet në librin e ligjit. Nga të gjitha ato që kishte urdhëruar Mojsiu, Josueu nuk la pa lexuar asnjë fjalë përpara gjithë asamblesë së Izraelit, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të huajt që banonin në mes tyre. Josueu kapitulli 8, vargjet 34 dhe 35. Pra vini re se këtu u lexua i gjithë ligji i Mojsiut. Ata nuk lexuan vetëm një pjesë të tij, ata e lexuan të gjithin. Ky duhet të ishte ligji i vendit, dhe ishte koha që Izraeli të kujtoi për kushtet e beslidhjes së Zotit. Dhe me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të 8 të librit të Josueut dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 9. Kur Josueu filloi pushtimin e tokës së premtuar, ai u përball me tre armiq të vështirë: Jeriko, Ai dhe Gibeonitët. Këta tre armiq të Josueut përfshin tre armiq të krishterimit sot. Jeriko përfaqëson botën, Ai mishin, ndërsa Gibeonitët djallin. Strategjia e Josueut ishte që ai të merrte së pari Jerikon, që ndodhej në qendër të vendit. Pastaj Ajin, që ndodhej në veri lindje të Jerikos. Në jug ndodhej bashkimi i Gibeonitëve. Me sa duket, kishte ardhur radha e pushtimit të tyre. Por ashtu siç do ta shohim, Gibeonitët ishin shumë të zgjuar. Në vargu 1 dhe 2 të kapitullit 9 lexojmë: Me të mësuar këto gjëra, tërë mbretërit që ndodheshin këtej Jordanit në krainën malore, në fushat dhe gjatë bregut të detit të madh në drejtim të Libanit, Hiteu, Amoreu, Kananeu, Perezeu, Hiveu dhe Jebuseu, u mblodhën bashkë në beslidhje midis tyre për të luftuar kundër Josueut dhe Izraelit. Padyshim që këta mbretër kishin planifikuar të bashkoheshin kundër Izraelitëve, por duket sikur për disa arsye të caktuara nuk arritën të mblidheshin dhe nuk patën sukses në ndalimin e ushtrisë izraelite. Kjo mund të shpjegojë disfatën që patën Gibeonitët. Ata mendonin të mos luftonin, por të bënin një marrëveshje. Por kur banorët e Gabaonit mësuan atë që kishte bërë Josueu në Jeriko dhe në Ai, vepruan me dinakri dhe u nisën gjoja si ambasador. Ata ngarkuan bigomartë tyre, thas të vjetra të konsumuara dhe kacek të vjetër të shqyrë dhe të arnuar, për të transportuar verën, dhe mbathën sandale të vjetra dhe të grisura, dhe veshën trupin me rrobat përdorura. Dhe i gjithë buka tyre ishte e fortë dhe e thërmuar. U paraqitën kështu para Josueut në kampin e Gilgalit dhe i than atij dhe tërë banorëve të Izraelit: Ne kemi ardhur nga një vend i largët, prandaj bëni aleancë me ne. Por njerëzit e Izraelit ju përgjigjen kështu Hiveve: Ndoshta banoni në mes nesh, si mund të lidhim aleancë me ju? Ata i than Josueut: Ne jemi shërbëtor të tu. Josueu tha atyre: Kush jeni dhe nga vini? Atëherë ata u përgjigjen: Shërbëtorët e tu kanë ardhur nga një vend shumë i largët për shkak të emrit të Zotit, Perëndisë tënd, sepse kemi dëgjuar të flitet për të dhe për të gjithë ato që ka bërë në Egjipt. Josueu kapitulli 9, vargjet 3 deri në 9. Gibeonitët ishin shumë të zgjuar dhe ishin një tuf mashtruesish profesionist. Ata pretendonin se ishin lajmëtar nga një vend i largët, kur në fakt jetonin vetëm pa kilometra larg Jeruzalemit. Ata i than Josueut se dëshironin të adhuronin Zotin e vërtet dhe të gjallë. Pastaj e tërhoqën vëmendjen e Josueut tek thaset e tyre të vjetër, çalikët e verës, këpucët, rrobat e tyre të vjetëruara dhe buka e mykur. Gjithçka ishte një kurth dhe Josueu ra në të. Perëndia i kishte porositur izraelitët të zhduknin plotësisht të gjithë njerëzit e vendit dhe të mos bënin marrëveshje me ta. Edhe pse Josueu dëshironte të bindej Zotit, ai u mashtrua duke bërë paqe me Gibeonitët dhe duke u bashkuar me ta. Vini re se as Josueu dhe as izraelitët e tjerë nuk e pyetën Zotin para se të lidhin këtë marrëveshje me ta. Pra siç e tham, Jeriko përfaqëson botën. Dhe si e mundin botën? Me anë të besimit. Qyteti Ajt përfaqëson mishin. Si e mundi mishin? Jo duke luftuar, por duke pranuar dobësit tona, duke ja rrëfyer Zotit dhe duke e lejuar frymën e shenjtë të korë fitoren. Bani mend se Zoti tha: Unë do të jap Ajin. Tani paranesh ndodhet armiku i tretë, Gibeonitët, që përfaqësojnë djallin. Meqense libri i Efesianëve në dhjatën e re i korrespondon librit të Josueut në dhjatën e vjetër, shohim një ngjashmëri. Tek Efesianëve kapitulli 6 vargu 11 lexojmë: Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Ashtu si izraelitët që duhet kishin kujdes nga kurthi Gibeonitëve, Kështu edhe besimtari sotëm duhet të ketë kujdes nga kurset e djallit. Vargu 12 tek Efesianëve vazhdon. Sepse betejë jon nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës errësirës të kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qellore. Armiku ynë i vërtet sot nuk është prej mishit dhe prej gjaku, por është frymëror. Dhe ai është Satani. Por sa të krishterë mund ta dallojnë atë sot? Çfarë bën ai? Ai përpiqet t'ju mashtrojë në mënyrë që të ndiqni atë. Nuk jam i sigur nëse ai është interesuar t'ju bëjë një pjanec apo një të droguar. Unë mendoj se ai është i turpëruar me turmën e tij nëpër bare dhe në vende të tjera të mëkatshme. Djalli dëshiron që ju të jeni fetar. Ai dëshiron që ju të bini në gjunjë për ta adhuruar atë. Ai është i zgjuar dhe shumë të krishter, mashtrohen prej tij. Djalli mund t'ju zërë syt. Tek 2 Korintasve kapitulli 2 vargu 11 Pali thot: që të mos ta mposh Satani, sepse ne i dim qëllimet e ti. Fatkeqësisht, ndonjëherë unë edhe ju nuk i dim qëllimet e ti. Atëherë si mund ta mundim të armik? Tek Jakobi kapitulli 4 vargu 7 lexojmë: nënshtrojuni prapë Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Miqtë mi, ne duhet ta përulim veten tonë ndaj Perëndis. Kjo është gjëja e parë. Osa nevojë që kemi të qëndrojmë me të në këto ditë. Satani do të mashtrojë besimtarët. Ai punon me dinakri. Realisht, unë habitem nga budallëku i të krishterëve sot. Ata mashtrohen nga çdo hile e mundshme. A e dini ju pse lulzojnë mashtrimet fetare? Sepse të krishterët i mbështesin pa i jetuar më parë. Ne duhet i rezistojmë djallit. Nuk duhet të kemi të bëjmë me ato organizata për të cilat nuk kemi të informuar më së miri. Në ditët e sotme, ekziston rreziku i të bashkuarit me djallin, ashtu si izraelitët në naivitetin e tyre u bashkuan me gibeonitët. Kur izraelitët zbuluan se gibeonitët ishin fqinjë dhe i kishin mashtruar, ata vazhduan ta respektonin marrveshjen që kishin bërë me ta. Atëherë krerët i thanë tërë asambles: ne u jemi betuar atyre në emër të Zotit, Perëndisë Izraelit, prandaj nuk mund t'i ngasim. Këtë do t'u bëjmë atyre. Do t'i lëmë të gjallë që të mos tërheqim zemërimin e Zotit për shkak të betimit që u kemi bërë atyre. Tek Josueu kapitulli 9, vargjet 19 dhe 20. Edhe pse marrveshja ishte lidhur në rrethana të pandershme, ajo u respektua. Ndoshta mund të mendoni se këta njerëz të dhjatës vjetër nuk ishin të qytetëruar. Mirë po, vini re se fjala e burrit ishte diçka shumë e rëndësishme. Dhe kjo është ajo që kërkon Perëndia sot nga secili prej nesh. Krerët u thanë atyre: le të jetojnë pra, por do të punojnë si druvar dhe do të mbartin ujë për gjithë asamblenë, siç u kishin thënë krerët. Por po atë ditë i caktoi që të jenë druvar dhe mbartës të ujit për asamblenë dhe për altarin e Zotit, në vendin që ai do të zgjidhte deri në ditën e sotme. Josueu kapitulli 19, vargjet 21 dhe 27. Dhe me këtë kemi përfunduar edhe studimin e kapitullit të 9. Tani në këto minuta të fundit të studimit ton, ne do të bëjmë një përmbledhje të kapitullit të 10, të cilën do ta studiojmë herën e ardhshme. Në kapitullin e 10, Josueu mund 5 mbretër të Amorejve, ndërkohë që vazhdon fushatën në jug të vendit. Ai e përfundon fushatën në jug me shkatërimin e Makedahut, Lakishit, Libnahut, Eglonit, Hebronit dhe Debirit. Ky kapitull pashtu përmban ngjarjen e ditës së gjatë Josueut. A e ndaloi vërtet Josueu diellin? Është pyetja që bëhet shpesh nga skeptikët. Më poshtë do të shohim disa shpjegime të sugjeruara për ditën e gjatë Josueut. Së pari, disa njerëz e kanë bërë praktikë të tyren shmangjen ose dhënien e ndonjë interpretimi. Ata e injorojnë plotësisht sikur të mos kishte asnjë vlerë për koment. Së dyti, disa të tjerë e trajtojnë gjuhën sikur të ishte poetike. Por kjo miraton një shpjegim jo të saktë, që e largon mrekullinë nga e gjithë ngjarja. Ata që kapen te kjo pamje i referohen gjyqtarëve kapitullit 5 vargu 20. Nga qielli luftuan yjet, gjatë lëvizjes së tyre luftuan kundër Siseras. Unë nuk pranoj ta quaj këtë gjuhë poetike, për shkak se nuk kemi informacion të mjaftueshëm për të shpallur në mënyrë të pakundërshtueshme se këto fjalë janë poetike dhe jo fakte të natyrës. Kjo na kujton shprehjen e vjetër se gjuha poetike është ndonjëherë gënjeshtër prozaike. Së treti, disa e quajnë këtë një mrekulli përthyerjeje. Theksi vendoset tek vargu 13. Së katërti, disa mendojnë se Perëndia ndaloi të gjithë sistemin diellor. Ata thonë se dita Jozueut ishte 23 orë dhe 20 minuta. Dhe 40 minutat e tjera gjenden tek dy mbretërve kapitulli 20 vargje 8-11, ku djeli shkoi 10 shkallë prapa si një shenjë për Ezekian që jeta e tij do të zgjatej. Së pesti, disa mendojnë se Zoti e errësoi djelin edhe pse ai vazhdonte të ndriçonte. Versioni Berkeley e përkthen atë kështu: O djel, prit në Gibeon. Ndërsa një përkthim tjetër thot: O djel, rri në heshtje. Jozueu kishte marshuar gjatë gjithë natës. Ai e sulmoi armikun pas shpine dhe zbriti papritur mbi ta. Ishte korrik dhe temperaturat ishin rreth 40 ose 44 gradë Celsius në hije dhe nuk kishte hije. Jozueu nuk donte më diell, por ai donte sa më pak diell. Së gjashti. Shpjegimi më i mirë duket se është një kombinim i pikave 4 dhe 5. Jozueu kishte nevojë për më shumë dritë dhe për më pak nxehtësi. Perëndia e mbuloi diellin me një sui i breshëri. Zoti ngadalsoi rrotullimin e tokës. Mbi Gabaonin tregon që dielli ishte direkt mbi të dhe hëna po shkonte në luginën e Ajalonit. Gabaoni ka një gjerësi gjeografike 31 grad dhe 51 minuta në drejtim të veriut. Kjo ishte një mrekulli. Por vëllosit, ne do t'i shikojmë në emisionin e ardhshëm. Kjo përmbledhje ishte sa për t'ju thënë që nuk duhet ta humbisni kurrësi programin ton të ardhshëm.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjunë gjunë Shqipe nga organizata
3: Dëgjo Muzik Pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të arrish ditë e natë shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turmë e madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për të ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e shesht. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmur mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua ti janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Un po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: "Kur

0: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Qeveria ndetyre e Republikës Kosovës miratoi themelimin e fondit të detyrueshëm kujdeset shëndetësor të Republikës Kosovës. Krahasaj me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, është miratuar ndarje mjeteve buxhetore në një shumë për rreth 400.000 euro për zbatimin e marrëveshjes me trupat e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje u miratua ndarje mjeteve buxhetore në një vlerë për rreth 153.000 euro me qëllim realizimin e tre aktiviteteve në kuadër të Oktober Tech, një nisëm që bashkon ngjarjet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë. Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrueshëm Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit. Vijon përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmire Lezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
2: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit, janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
2: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përpasi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60 numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Kosovës, ka arritur në 16.543 vëzhgues. Michael Jongut është propozimi i shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kaloj procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e Bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahasaj për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltë të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya.
0: Rajoni.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e Spaklut Dian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
3: Kur biznesi lishëm paguan datime dhe ai pa lishëm jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të bashkimit evropian të miratuar, theksohet që informaliteti i lartë ekonomik dhe dobësitë e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë së tretë.
1: Krahasaj Gogu e vendosi theksin te krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
3: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakontë. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
3: drejtimin gjendje të dehur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi. Jam vepra me ndikim të drejtë për drejtë siguria publike dhe drejta e qytetarëve, gjë të cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Claudian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjeka e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë e krijuara nga aktivitetet e palishme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai thosë se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por dhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
3: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mundshme.
1: Prokurori përgjithshëm Ulsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
3: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para një viti ose dy vitesh, kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë prioritet atyre që janë çështë më të rëndësishme. Pra kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
1: Qeveria shqiptare nuk të rriqet nga projekti i Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamjen nga një prej resorteve turistike në Greqi për të cilin ka patur kundërshti përpara nisjes së ndërtimit të tij. Shefi i qeverisë vlerësoi se Shqipëria duhet të ketë investimet e saj madhore turistike si Costa Navorino. Për kryeministrin, Zvërneci pritet të jetë një nga destinacionet më të rëndësishme në këtë anë të Mesdheut. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Beratit, Rama tha se Zvërneci do të jetë një zonë mbrojtur e kategorisë 5.
4: Investime si ky i Zvërnecit janë investime që do t'i donte çdo vend dhe janë investime të cilat jo çdo vend ka dëshirë t'i shohë që t'i bëj Shqipëria. Dhe janë investime të cilat mobilizojnë të gjithë çfarë ka rreth rrotull.
1: 5 skuadra finalistët konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit kongreseve paraqitën përpara jurist. Projekti Det Arkitekturore, një proces që synon transformimin në një godinë historike të Tiranës në një qendër moderne multifunksionale. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha deklaroi se rikualifikimi i pallatit kongreseve përfaqëson një moment të rëndësishëm për zhvillimin e Tiranës dhe për shtatin e infrastrukturës publike me realitetin e ri të vendit. Sipas tij, rikualifikimi kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike dhe multifunksionale të rinovuar është një investim në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike, si kushte dhe një rritje ergonomie për tërë blokun urban ku pozicionohet.
5: Nuk bëhet fjalë vetëm për një godinë me kapacitete më të mëdha, bëhet fjalë për një infrastrukturë avangard, të aftë të presë evente elitare, ndërkombëtare, të përmasave edhe më të mëdha, artistë njohur botëror, kongrese më të mëdha, samite, ekspozita dhe aktivitete që kërkojnë standardet më të larta teknike, logjistike, operative dhe organizative. Ndaj rikualifikimi i kësaj ndërtese emblematike të Tiranës për ta shndruar atë në një hapësirë praktike të rinovuar, është një investim shumë i rëndësishëm në shërbim të jetës kulturore, institucionale dhe publike.
1: Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera të shfuqizimin e ligjit për barazin gjinore si momenti që i japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
6: Ky ligj i ndon shqiptarët, nuk e mbron familjen, dobson familjen. Ky ligj nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tan. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrjet e pastryshme kirurgjikale për të mirë të shqiptarë. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shndruar sterile.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përplasjen e distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s. Shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin vlen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Miskoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qeshor na pret rikonstruktimi i qeverisë, do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histraj Miskoski. Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jet vendosur në pikpyetje ndërtimi autostradës Trebenish-Qafsan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet trasea përfundimtare e saj. Sipas tij UNESCO e konsideron problematike trasen e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se trasea aktuale është zgjidhja më e mirë.
0: Bota.
1: Rusia vijon me sulmet masive mbi kryqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën palëmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit deri hapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë mes 42 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botror me naftë nga xhiri drejt tregjeve ndërkombëtare.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijo e jetën nga autorja e librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hëna në të premten dhe jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë mësuar ta jetoni jetën me mundësinë dhe qëndrimin e duhur. Gjatë kësaj jave, Joyce do të mësoj nga seria si të jesh një grua e sigurt. Ka ardhur vërtet koha që ju ta jetoni jetën plot guxim, të bëni një jetë të lirë nga frika apo pasiguria. Sot është dita që të vendosni të jeni një grua e sigurt. Na ndiqni në serinë e kësaj jave, dhe do të zbuloni sigurinë për të cilën keni nevojë çdo ditë. Zbulesa vjen edhe nga studimi, prandaj edhe sot Joyce insiston tek studimi i Biblës. Vetëm ashtu do ta dimë të vërtetën. Vetëm duke studiuar do të rritemi në frytet e frymës, do të ecim me sigurinë e asaj që thot fjala e Perëndisë. Një tjetër problem i njerëzve është vetmia. Edhe pse janë të rrethuar nga shumë njerëz dhe e dimë me siguri se kemi dashurinë e familjes, ne ndihemi të vetmuar. Mesazhi sot do të na bindë se kur Perëndia thotë se na do dhe se nuk do të na lërë dhe as nuk do të na braktisë, atëherë nuk kemi nevojë për siguri tjetër. Ta dëgjojmë pa humbur kohë.
8: Disa ditë më parë, para se të fillonte konferenca, unë gjitha në sken tashia nga afër, sepse zakonisht e shoh vetëm kur dal të predikoj. Disa miq, të cilët ishin me ne, na pyetën: "Joyce, Dave, si ndiheni kur esni në sken dhe shihni gjithë auditorin?" Nuk dua të dukem me marr, por ju përgjigja: "Nuk e di, nuk e pyes veten. Bëj atë që duhet të bëj. E di se vjen nga Perëndia." Kur kthehem në shtëpi pas konferencës, nuk ulem në kolltuk të mendoj sa mirë njerëzit më duart trokitën, sa mirë besimtarët brauritën për mua, o sa mirë të qëndrosh në bark. As pak. Bibla thot: "E majta të mos e di çfarë bën e djathta." Nuk do të mburem me atë që ka thënë gjuha. Sa po kthehem në shtëpi, filloj të studioj për konferencën e ardhshme. Nëse nuk do ta lejoni veten të habitet me veten, atëherë nuk do të dekurajoheni me veten. Unë i përkas Perëndis, ngrihem çdo ditë dhe bëj më të mirën që di. Nëse bëj ndonjë të mirë, është merit e ti. Nëse bëj ndonjë të keqe, është gabimi im. E di se emri im është shkruar në librin e jetës së qengjit dhe e di se shpenguesi im jeton. Bëjni vetes disa pyetje në lidhje me ato që dini. Ndoshta zbuloni se nuk dini shumë. Nuk po flas për njohurinë e kokës, po flas për ato që dini vërtet, për ato njohuri që kanë zënë rënë në ju. për ato njohuri që ju kanë pushtuar, të cilat asnjë djallë në tokë dhe asnjë njeri në tokë, asnjë sprovë as fit, asnjë fatkeqësi as gënjim nuk mund t'ju ashkul prej jush. Ato që dini ndryshojnë çdo gjë, informacioni bëhet zbules. Ka vetëm një mënyrë për të ditur dhe kjo mënyrë është studimi. Nuk po flas vetëm për leximin e Biblës, sigurisht që duhet ta lexojmë Biblën, por duhet të kalojmë përtej leximit. Duhet ta studiojmë, fjalën e Perëndis, sidomos në zonat ku keni probleme, sepse Bibla ka fjalë për çdo problem. S'keni përse ta kaloni jetën pa vetkontroll, sepse Bibla thot se ju është dhënë fryti i vetkontrollit. Prandaj studiojeni Biblën derisa t'ia shkulni faqet. Mos qëndroni në bark të dëshironi të keni zbules. Mos thoni sa dëshiroj të di ato që dëgjojs, por unë si kam mësuar duke dëshiruar. Mos thoni sa dëshiroj të kem një shërbes si të Joyce-it, por as këtë se kam arritur duke dëshiruar. Kjo shërbes më ka kushtuar çdo gjë, duke filluar që nga reputacioni. Më duhet ta humbisja një reputacion para se të kisha një të ri. Më duhet të humbisja miqt para se të kisha miq të rinj. Disa nga ju kanë frikë të investojnë këto që kanë për të zbuluar ato që do të keni. Mos i mbani ato pak gjëra që keni nga frika. Disa nga ju kanë miq që si pëlqeni, miq kritikues që bëjnë thashë theme, që gjykojnë. Juve madje ju pëlqen as të qëndroni pranë tyre. Po përse qëndroni ende me ta? Sepse s'dini çfarë të bëni, sepse s'keni të tjerë, sepse s'doni të hani drejt vetëm. Po përse jo? Mësoni ta doni veten, mësoni të kaloni kohë me veten. Dorëzoni ato që keni dhe shihni se çfarë do t'ju japë Perëndia. Largohuni nga ata njerëz që po ju helmojnë jetën. Nuk ka gjë të keqe të jini vetëm për disa vite, ashtu do ta njihni Perëndin edhe më mirë. Ky ishte problemi im më i madh në vitet e para të shërbesës, sidomos kur hoqa dorë nga shërbesa në kish. Isha mësuar të isha pjesë e një grupi të madh njerëzish e inkurajonim njëri tjetrin, e donim njëri tjetrin. Por kur Perëndia më thiri, mbeta fare vetëm. Kujtova se do të vdisja. Mos kujtoni se kam të lehtë të qëndroj vetëm. Dua kaq shumë të futem mes besimtarve në konferencë, ti puthet i përqafoj. Por këtë s'mund ta bëj, sepse do të më afroheshin me dhjetra njerëz e do të më shtypnin. Para konferencës qëndroj në dhomën e gjelbër, që s'është hiç fare e gjelbër. Ndërkohë që ju takoni njëri tjetrin e gëzoheni, unë qëndroj vetëm të pres që të tjerët të ulen e të reatohen. Por sot nuk ndihem më vetëm. E njoh Perëndin aq mirë, lavdi Zotit. Kam miq të mirë kudo që të ecë syt. Më e rëndësishme është që e njoh Perëndin. Pali tha që të mund ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij, që më ngren nga të vdekurit edhe ndërsa jam në trup. Pali tha, është qëllimi im. Ky është qëllimi im. Nuk do të qëndroj në barkë të dëshiroj ta njoh atë. Jam i vendosur ta njoh atë. E dini si njihet Perëndia? Kur kaloni kohë me të. Le të shkojmë bashkë tek Jobi 19:25. Mos jetoni sipas ndjenjave, jetoni sipas asaj që dini. Edhe nëse nuk e dini atë që duhet të dini, filloni pak nga pak ta zbuloni. Vendosni ta njihni Perëndin. Thoni, vitin tjetër në këtë kohë, unë do të kem zbules të Perëndis. Jo informacion për Perëndin, por zbules. Njihni Perëndin dhe kuptoni se kush jeni në Krishtin. Kam djer aq shumë dënim dhe faj për shkak të abuzimit seksual në jetën time. Kisha frymën e turpit dhe për këtë studiova drejtësin. I kisha nxjerr të gjitha vargjet, kisha parë për kufizimet e fjalëve. Dhe sa herë që djalli më akuzonte për diçka, unë i përgjigjesha. Jam drejtësia e Perëndis në Krishtin, Perëndia më do. Kam veshur Krishtin, kam veshur drejtësin. Mbyllë gojën djall, nuk të dëgjoj më. E di se kush jam. E di. Nuk e ndjej, nuk e mendoj. E di. Mjaft e pyetët veten se si ndiheni. Dikush më pyeti disa vite më parë si ndihesh për gjithë këto udhëtime që bën. Si ndihesh kur shëtit nga një vend në tjetrin? Dhe unë ju përgjigja. U bë kohë që se pyes veten. Dikur e pyesja veten çfarë mendoja për diçka. Sot as nuk lodhem fare për këtë. Kur miqt na pyetën, Devi ju përgjigj. Këtë jemi thirrur të bëjmë. Ja përse jemi të lumtur e të përmbushur, sepse po bëjmë atë që duhet të bëjmë. Shumë njerëz do ta përmbushnin thirrjen që kanë, nëse nuk do ta pyesnin më veten se si ndihen e çfarë mendojnë për atë thirrje. Perëndia e thirri pastorin ton të shërbejë në një kishë në periferi të qytetit. Nuk është vendi më i mirë, as është vendi më i mrekullueshëm për të shërbyer. Besoj se kur i sjellin njerëzit që gjejnë poshtë urës, s'është ndonjë kënaqësi ti shohësh, por ai më tha kohët e fundit, e di se këtë duhet të bëj. Ndjenjat nuk kanë të bëjnë shumë, por ato që dini vendosin gjithçka. Sa shumë duat ju binti të i kaloni ndjenjat e të jetoni më thellë. Tek Luka kapitulli 5, na thuhet se dishepujt kishin gjithë natën që mundoheshin të zinin peshq, por s'kishin kapur asgjë. I pastruan rrjetat dhe i mblodhën. Ishin të lodhur e të raskapitur, të zhgënjur sepse s'kishin zën as edhe një peshk. Në ato çaste u shfaqet Jezusi. Ai nuk i tha, e di shumë mirë se si ndiheni, është turp që nuk zut asgjë, ndjej keqardhje për ju djema. As pak, e dini çfarë u tha? Ktheuni në bark dhe shkoni në të thella. Pikërisht kjo thuhet tek Luka 5. Ktheuni në bark dhe shkoni në të thella. Pietri thot, jemi të raskapitur, e provuam dhe nuk zum asgjë. I tregoj atë që ndjente, kështu flasim edhe ne, themi atë që ndjejmë dhe mendojmë, por pastaj shtoj, me gjitha të si pas fjallës sate, do t'i ulim rjetat për sëri, por shkak të fjallës tënde do t'i ulim rjetat për sëri. Dhe Bibla thot se kur i ulën rjetat, zun kaq shumë pesh, sa nuk mund t'i ngrinin dot në bark, prandaj thirën të gjitha ta që njihnin, që të mblidhnin e të ndanin të korat. Po ta vini re, njerëzit i nisin fjalit me frazat, ndjej, mendoj, ndjej, mendoj. Atëherë kur ju duket se Perëndia ju ka harruar, jeni vetëm një hap larg bekimeve. Ndonjëherë, presionet më të mëdha vijnë pak para fitoreve më të mëdha.
9: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje Jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FAN19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyera.
10: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
11: A ka njerëz në Siberi? Sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase, dhe kundërshtar ka shumë. Letra parë drejtuar Korintasve, kapitulli 16, vargu 9. A jeton dikush në Siberi? Mundësit janë që të paktën në pikun e dimrit, ka njerëz që do të vinin. Siberia të sjell në mendje një imazh të njerëzve të veshur nga kokat e këmbët me rroba leshi, duke u dukur më shumë si njerëz që janë në një vend të ngrirë, sesa njerëz të zakonshëm që ecin në rrugët e Manilas, të Houstonit apo të një qyteti tjetër. Në fakt, temperaturat e dimrit siberian shkojnë nga -30 deri në -50 gradë. Në Jatutsk, ku një nga heronjtë e mi ka jetuar për shumë vite, në qytetin rusk Vladivostok, një udhtim 3 orësh në veri dhe lindje ju çon në Jatutsk, duke ulur në pistën e vetme ajrore në botë, të ndërtuar në pjesën e tokës që është vazhdimisht e ngrirë. Pra, një vend që qëndron i ngrirë për gjatë gjithë vitit. Ju mund të vizitoni muzeun e ngrirë dhe të shihni dhëmb elefantësh, më të vjetër se sa vetë historia, për këtë t'jeni të sigurt. Kur vizitova këtë vend ekzotik, unë njoha Juri Marokovec, mbikëqyrës i zonës së kishave misionare, dhe pyeta, a shet të njëjtin interes në gjërat frymore sot siç është parë më një herë pas rënies së komunizmit? Jo, u përgjigja ai, duke thënë se kureshtja fillestare rreth Perëndis, që ishte mohuar nga një politikë zyrtare e ateizmit për 73 vjet, është zbehur. Megjithatë, vazhdon të ekzistojë një zbrastin në jetët e njerëzve që mund të përmbushen vetëm me anë të një marrëdhënie personale me Perëndin. Thuaj se pas çdo drejtuesi të krishterë në Rusi, qëndron një histori e hirit shpengues të Perëndis. Juri për shembull, ishte një pianec, një shofer kamioni, nëna e të cilit asnjëherë nuk ishte rreshtur së luturi për të. Kur ati doli pia, pasi kishte humbur ndjenjat në dysheme, duke menduar se po vdiste, ai kërkoi Perëndis ta shpëtonte, dhe përgjigjet e nënës së tij morën përgjigje. Tre vitet që pasuan në Universitetin e Krishterë të Donetskut, në Ukrainë, ai shkoi në Vladivostok, ku flota nëndetëse ruse kishte zyrat qendrore, me $50 në xhep dhe me një thesë patatesh që i kishte marrë me vete. Tani, dekada më vonë, ai ka mbjell shumë kisha të regjistruara dhe ka formuar shumë grupe studimi biblik që ai beson se do të kthehen në kisha. Një hero tjetër i imi është një mësues shkolle që u bë pastor dhe që sapo pa një bibël për herë të parë në jetën e tij, e mori borxh librin. E shoi në shtëpi dhe e lexoi gjithë natën. Kur e ktheu Biblën të nesërme në mëngjes, ai pyeti se ku mund të mësonte më tepër rreth këtij libri dhe këtij perëndie që kishte dërguar birin e tij që t'na jepte jetë. Ai e la punën si mësues, e mori të shoqen dhe tre fëmijët dhe u thoi në përrusim me tren për 7 ditë dhe 7 net, për të shkuar në një shkollë të krishterë ku ishte e përfshirë edhe organizata Guidelines. 3 vjet më vonë u diplomua me një diplom të shkollës biblike. Ai u kthye në fshatin e tij dhe mbolli një kishë. Më kujtohet gjithashtu dikush që kishte qenë dentist në të shkuarën, i cili hoqi dorë nga profesioni i tij që po lulzonte dhe nga jeta e rehatshme për të marrë një diplom tjetër në një shkollë biblike. Më pas e solli familjen e tij nga Ukraina në Siberi për të kaluar 17 vite në këtë atmosferë ndëshkuese, duke ndihmuar në mbjelljen e një kishe dhe në ngritjen e një shkolle biblike dhe në trajnimin e pastorëve dhe drejtuesve të krishterë. Wang Mingdao, një pastor kinez i cili ishte burgosur nga komunistët për 22 vjet, thoshte se shtegu i vështirë zakonisht është shtegu që Perëndia kërkon që të ndjekim. Shumica e pastorëve rus që unë njoh e besojnë këtë. Ata janë po aq të fortë sa dimrat plot ngric në Siberi. Ata thjesht e kuptojnë që gjërat nuk mund të ndodhin rastësisht, por me ndihmën e Perëndisë ato mund të ndodhin. Perëndi, na jep më shumë nga ata njerëz që kanë ndjekur shtegun e vështirë, që nuk heqin dorë dhe nuk dorëzohen lehtë.
10: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
12: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: përshëndetje miqtë mi. Nëse do t'ju jepni një thesar që nuk shteron, pavarësisht se sa harxhoni prej tij. Një thesar që ju ka sjell gëzime, ju ka ndryshuar. A do ta mbani të gjithin për vete apo do ta ndanit edhe me të tjerët? Përgjigja e personazhit ton ishte shumë e qartë. Në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Se mi po ndishni të lirë nga pranga, dramatizimi historive të vërteta njerëzore që përcjell lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe janë sjellur për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndishni programin me numër 251, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Shpirt, si kalove? Çfarë të tha doktori?
2: Më pyeti se kur e vura re për herë të parë problemin me syt. Ishte fill pasi mbarova shkollën e lartë. Mendova se e kisha nga leximi i tepërt. Vura syze, por pas disa javësh ato nuk më bën asgjë.
1: E si i bëhet atëherë?
2: Sipas ti, syzet nuk e korrigjojnë problemin.
1: Pse nuk e korrigjojnë dot?
2: Sepse kornea e syve të mi është rralluar dhe po merr formë konike në vend që të jetë rrumbullakët si top. Mjeku tha që gjendja është shumë e rëndë.
1: O, zemra ime, po doktori tha që ka zgjidhje apo jo?
2: Duhet vizitojmë tek një specialist, por për momentin lentet e kontaktit mund të më ndihmojnë. Gjithsesi, mund të kem nevojë për transplant të kornes. Por doktori më tha të mos shqetësohem. Lash edhe një takim me specialistin.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 25 vjeç kur mori vesh për gjendjen e rënduar të syve të tij. Ai kishte kaluar një fëmijëri të vështirë me nënën që pinte, nuk tregonte kujdes ndaj tij. Madje edhe abuzonte me ta. Në moshën 7 vjeçare, bashkë me vllain dhe motrën, shkoi të jetonte me tatin, që gjithashtu ishte i alkolizuar. Në këtë pjesë të dytë dhe të fundit të kësaj dëshmie, do dëgjoni se si Roni u bë i lirë nga prangat.
3: Isha 15 vjeç kur vëllai im i madh Billy besoi te Krishti dhe erdhi në shtëpi që të na nxiste edhe neve të bënim të njëjtën gjë. Lutja që bëra me të nuk ishte sinqert, por 3 javë më pas edhe unë ja dorëzova jetën Krishtit gjatë një takimi ungjëllëzimi. Që nga ai moment në vazhdim vazhdova të mësoj përmendesh vargje nga Bibla dhe dhjatën e re që më dha Billy e mbaja gjithmonë me vete. E lexoja kudo, sa herë që kisha kohë të lirë. Pak javë pasi u shpëtova, disa shok të kishës erdhën e mu afruan.
4: Roni, ajo që ndave sot në mëngjes ishte shumë e bukur.
2: Ishte diçka që Perëndia i kishte folur zemrës time.
4: Ke provuar ta ndash ungjillin me të tjerë?
2: E kam provuar t'i flas babit dhe njerëkës, por nuk kam dashur t'ja di.
4: Do lutemi për ta.
2: Faleminderit.
4: Ke qef të vish të predikosh ndonjë ditë në një nga shërbesat që kemi në burg?
2: Unë, të vetmet vargje që

0: Vargu 16. Ai na doajt shumë sa dha birin e ti të vdes për ne. Por cila është arsyeja? Përgjigjen e gjem tek vargu në vazhdim. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Jezusi vdiq që të na shpëtoi nga ferri. Ai do që ju të pendoheni sot për mëkatet tuaja dhe të besoni tek ai. Ky është një premtim i jashtëzakonshëm. Dhe është i vërtetë. Nëse besoni se Perëndia ju do aq shumë sa dha dhe birin e tij të vetëm lindurin të vdesë për mëkatet tuaja, atëherë ju nuk do të humbisni, por do të keni jetë të përjetshme. Dëshiron do kush të lutet dhe t'i kërkoj Zotit ta shpëtoj?
1: Pambarësisht ngurimit për të predikuar, pesë burra ngritën duart dhe u shpëtuan në atë ditë. U përpoqat ofrisja për dashurinë dhe planin e shpengimit të Perëndisë, edhe babait dhe një erkëstime Roksit. Por ata ishin duke pirë e duke u zënë dhe nuk shfaqën interesin më të vogël për Zotin. Një ditë, hipa në një makinë të rastit dhe u nisa për në Greenville të Karolinës së Jugut për të takuar vëllain që ishte larguar nga forcat ajrore dhe kishte hyrë në shkollën e Biblës.
2: Të pëlqeu predikimi në burg Groni?
0: Isha pak nervoz me thënë drejtën, nga që ende nuk isha shumë njohuri.
2: Perëndisi mjafton nga dishmëria jote. Pjesën tjetër e bën fryma e shenjtë.
0: Ke të drejtë.
2: A ke mësuar vargje përmendesh?
0: Pastori më dha një broshurë atë natë që u shpëtova dhe më tha që ti mësoja përmendesh vargjet që ishin shkruar aty. Megjithatë, kam vazhduar të mësoj edhe vargje të tjera.
2: Ti nuk e ke iden sa shumë persona thonë që besojnë edhe nuk e lexojnë Biblën çdo ditë. Le më pastaj të mësojnë vargje përmendesh.
0: Mua më pëlqen shumë. Sa më shumë mësoj, aq më shumë dua të di.
2: Dëgjoron. Un kam ardhur këtu sepse Perëndia më ka thirrur të predikoj edhe të këshilloj besimtarët.
0: Si e kuptove që Perëndia të ka thirrur të predikosh?
2: Sepse e ndjen brenda vetes që Perëndia po të flet, që do diçka prej teje. Edhe ajo që ai do, është gjithmonë më e mira. Për më tepër, Jezusi na tha të shkojmë në të gjithë botën e të predikojmë ungjillin çdo krijesë.
0: E mbaj mend këtë pasazhin.
2: Roni, ki parasysh dhe diçka tjetër. Kur Perëndia të thërret të bësh diçka, ai hap edhe rrugët për ty.
0: Nuk e kuptoj.
2: Unë isha angazhuar të shërbeja 4 vjet në forcat ajrore. Dy prej të cilave ishin të detyrueshme. Grupi të rinjve të kishës filloi të lutej për mua, edhe më liruan para kohe.
0: Një ditë dua të vazhdoj shkollën e Biblës si ty.
2: Po atëherë pse nuk vjen ta mbarosh këtu të mesmen? Pastaj në vjesht mund të fillosh shkollën e Biblës, edhe do të rrim gjithmonë bashkë me dhomë.
0: Ta di sa shumë dua, por nuk mundem. Ma ha mendja që është me pagesë apo jo?
2: Po po, me pagesë është.
0: As babi as unë nuk kemi para, është e pamundur.
2: Por oni lutu. Me Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
1: Në pranver, babai dhe Roksi u kthyen sërish në Ilmira, në New York, ndaj klasën e 9 mbarova atje. Aso kohë, mamaja ishte shtruar në spitalin psikiatrik dhe nuk e takova dot. Në ver, Billi erdhi në shtëpi dhe filluam të predikonim rrugëve të dy. Të takonim njerëz të panjohur dhe të flisnim për dashurinë e Perëndis. Ne përdorëm librin me ngjyra dhe shumë njerëz e pranuan Krishtin, por babai nuk ishte mes tyre.
2: Ja babi, ky është. Ne mund ta shpjegojmë ungjillin duke përdorur ngjyrat. Ngjyra e arit përfaqëson mbretërinë e Perëndis edhe dëshirën e tij që ne të jemi me të në qiell.
0: Kjo faqja me ngjyrë të zezë përfaqëson mëkatin. Gjërat e këqija që na pengojnë të njohim Perëndin dhe të shkojmë në qiell.
2: E kuqja është për gjakun e Jezusit, që u derdh për mëkatet tona.
0: Kjo faqja e bardh është si shpirtra tan kur besojmë se Krishti vdiq për ne. Perëndia na pastron nga mëkatet tona.
2: Bibla thot, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e ti.
0: Ndërsa faqja e jeshile përfaqëson rritjen. Kur besimtari lexon Biblën, lutet dhe shkon në kishë. Kjo shoqërohet edhe me rritjen e ti.
3: Do me thënë këtë pas keni bërë çdo ditë sa herë që dilin për qytet, ë?
2: Po, babi, kemi fituar shpirtra për mbretërinë e Perëndis.
3: E po, çuna, mua më duket se keni përdorur shumë fjalë për diçka që s'ka nevojë për fjalë.
2: Po pse, basi mendon? E do këtë faqen e bardhë në jetën tënde?
3: Jua kam thënë 100 herë, mua s'më interesojnë këto gjëra.
0: Të të bëj një pyetje?
3: Jepi, po vetëm me kusht. Që të mos ketë lidhje me shpëtimin, ë?
0: A mund të shkoj në vjesht në Karolinën e Jugut me Billin dhe ta mbaroj atje të mesmen?
3: Po ajo është me lek, pse të shkosh atje?
0: Dua të mësoj më shumë për Biblën.
3: Unë thashtë të vazhdoj.

0: Doja rrugë në arti të roni. E kam pasur ëndër që ju djemë të mi të bëshit të famshëm.
1: Babi, unë duat i shërbej Zotit.
0: Për mua s'ja vlen të shpenzosh para dhe të shkosh aq larg, kur këtu ka plot shkollat mira.
2: Pas përballjes me kundërshtimin e babait, ju luta edhe më shumë Perëndis që të bënte një rrugë për mua. Të dy me Billin vazhduam të predikonim rrugëve shumë afër me një mision që synonte shpëtimin e njerëzve. Një ditë, dikush thirri policin, e cila erdhi dhe shpërndau turmën. Kështu u njohëm me personin që e kishte themeluar këtë mision.
1: Dema, ju kam parë për ditë. Jam i gëzuar që ndani ungjillin me banorët e kësaj lagjeje.
3: Me sa duket, dikush nuk e mendon kështu.
1: Gjithmonë do të hasni në kundërshti kur të predikoni fjalën. Jezus i tha, njerëzit deshën më tepër errësirën se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.
4: Mendova se ne jemi të lirë të shprehemi.
1: Jeni, por pse nuk vini të predikoni më mirë brenda tek ambientet e misionit? Mund të organizoni takime për 3 javë rresht nëse doni.
3: Seriozisht e ke?
1: Po, unë kam parë se si janë shpëtuar njerëzit kur ju keni predikuar fjalën e Perëndis. Unë vetë kam qenë një pianec i tmerrshëm derisa besova tek Perëndia.
4: Ah, sa do doja që edhe babi ta besonte.
1: Thjesht lutu për të. Jezus i tha se askush nuk mund të vijë tek ai, nëse Perëndia atë nuk e ka tërhequr. Ndaj lutu që Perëndia ta tërheqë baban tënd. Ha, si mendoni? Doni të predikoni tek misioni?
3: Duam shumë.
2: Filluam të shërbenim në mision. Billy predikonte, ndërsa unë këndoja. Në fund të 3 javëve, u miqësuam shumë me Shonin dhe në takimin e fundit, ai na thirrri të dilnim para të gjithëve.
1: Dua t'i falenderoj këta dy vëllezër që erdhën me ne dhe ndan lajmin e mirë me çdo njeri. Nga ofertat janë mbledhur $150, të cilat do t'ja jap Ronit që të regjistrohet në shkollën e Biblës në Vjeshtë. Ai është Timoteu im, biri im në besim.
0: Çuna, mbaruar punë me këto budallallëqit tuaja.
4: Babi, ti drejtosh njerëzit tek Jezusi, nuk është budallallëk.
3: Takimet mbaruan dhe së shpejti unë do të kthehem në Karolinën e Jugut.
4: Edhe unë do të shkoj me të, ba.
0: Çfarë po thua?
4: Shoni më dha parat që u mblodhën gjatë takimeve dhe më mjaftojnë sa për fillim.
0: Se mos pret të të ndihmoj unë. Ta kish të qartë. Unë s'kam para për të flakur. Po shkova atje, mos prit asnjë qindar nga unë. Kuptove?
2: Atë vit, unë dhe Billy morëm një dhomë së bashku. Unë isha në vitin e dytë të së mesmes. Pa kohë pasi mbërritëm, mora një letër nga babai.
3: Roni ka ndryshuar gjëmendje, babi? Do të ndihmoj?
4: Jo. Në fakt më shkruan se do të flas me drejtorin që të më kthejë në shtëpi.
3: Se kuptoj pse e ka të vështirë të pranoj zgjedhjen tënde.
4: Ti e njeh babin. Mendon se mund ta bëj vërtet këtë?
3: Po, edhe mundet.
4: Do t'ju kërkoj të gjithë shokëve të lutem për mua, që Perëndia të më lejojë të qëndroj dhe të siguroj të ardhurat që më duhen.
3: Roni, un mund të punoj në ver, edhe të të ndihmoj më aq sa mundem.
4: Lumë si unë që kam një vëlla fantastik si ty.
2: Por gjatë 3 vjetëve, prindërit nuk më ndihmuan fare financiarisht. Vetëm një vëlla. Perëndia më vendosi afër edhe shok. Prindërit e të cilëve më ndihmuan sa do pak. Pastaj nisa shkollën e lartë. Aty u njoha me dy shok të cilët më ftuan të qëndroje me ta dhe në verë punoja në kantierin e sharrave në Oregon. Në vitin e dytë së lartës, u njoha me Lerin. Për 3 vite të ardhshëm, u ngjillëzuam së bashku çdo fundjavë.
5: Si do duk puna te kantieri i sharrave këtë verë? Nuk pati aksidente, besoj?
4: Jo. Atje kam gjetur shumë material për ta përdorur në predikime.
5: Ke predikuar në ndonjë kishë këtu në Oregon?
4: Në kisha, në rrugë, kudo që Perëndia më drejton.
5: Ai është duke të përgatitur për të qenë drejtues, Roni. S'kam pik dyshimi.
4: Leri, si thua të vish me mua verën e ardhshme dhe të marrim pjesë në takimet e ungjillizimit?
5: Nuk do punosh në kantier kur të vi vera?
4: Në qershor diplomohem dhe dua të merrem me punët e atit tim qellor.
2: Në vitin 1961 u diplomova dhe përgjatë gjithë vitit u udhëtuam nëpër shtetet fqinje, duke mbajtur takime ungjillizimi. Në nëntor predikuam në West Milford të West Virginias, ku një shërbes për të rinjtë krishterë më kërkoj të isha drejtues. Pranova me kusht që të vazhdoja të mbaja takime ungjillizimi 2 herë në muaj. Mamaja një vajze që ishte shpëtuar në takime tona u afrua të më ndihmonte me larin e robave dhe e përgatitin e darkës kur isha në West Milford. Kështu u njoha me të bijen, Joyce-in.
6: Vazhdoj të jemi manitur nga ajo që Perëndia ka bërë në jetën time. Tërkohës, i bia pianos në kishë dhe kur nuk e kisha kuptuar që isha e humbur.
4: Kjo ndodh me shumë njerëz, Joyce. Ata kanë njohuri për Jezusin, por nuk e kanë pranuar kur në zemrën dhe në jetën e tyre. Jezusi tha se ne duhet të rilindim përsëri që të hymë në mbretërinë e tij. Ndonjëherë është më e lehtë për ata që nuk e kanë dëgjuar kurrë ungjillin që të pranojnë mëkatet e tyre dhe thellësinë e dashurisë dhe të sakrificës së Perëndisë.
6: Çfarë dëshmie që kishe edhe ti, Roni?
4: Të gjithë ata që kanë rilindur kanë nga një dëshmi se si kanë dalë nga errësira. Disa prej tyre janë më dramatike se të tjerët.
6: E takon ndonjëherë maman?
4: Ajo ka një kohë të gjatë që ndodhet në një spital psikiatrik. E kam pasur të vështirë ta shoh atë gjendje. Kur isha në vitin e dytë të shkollës së lartë, i fola për ungjillin, por më kot.
6: Jezusi ka thënë se çdo dru i mirë jep fryte të mira.
4: Më duket sikur djalli i ka mbërthyer fort prindrit e mi.
6: Po babai më njerkën, si duken?
4: Vazhdojnë të jenë indiferent ndaj ungjillit. Por jam duke u lutur për ta.
2: Në gusht të vitit 1963, unë dhe Joyce patëm takimin ton të parë. Ndërkohë që po miqësoheshim për ditë më shumë, ndjeva që ajo do të ishte shoqja ime e jetës. U martuam një vit më pas. Dy javë pasi filluam të ungjillizonim me kohë të plotë së bashku, ishim në Syracuse, në New York për takimet e ungjillizimit, kur dhimbja e syve më çoi tek okulisti, i cili më tha që kisha keratokonus. Atëherë ne jetonim në Karolinën e Veriut dhe shkova të vizitohesha tek disa specialistë në qendrën spitalore universitare.
6: Roni, çfarë të thanë?
4: Thanë që një ditë ti do të jesh sytem hinë, Joyce.
6: Oh, Roni, nuk më besohet. Nuk mund të bëjmë dot asgjë?
4: Do provoj të vë lentet e kontaktit. Dhe më vonë do të më duhet të bëj transplant të kornes.
6: Të paktën jemi në vendin e duhur për këtë lloj ndërhyrjeje.
4: Gjithmonë jam përpjekur të mbaj mend vargje nga Bibla. Por tani e tutje do të përpiqem akoma më shumë. Një ditë, Biblia do të jetë vetëm në zemrën dhe në mendjen time.
2: Gjatë 3 viteve martesë, gruaja ime pati dështimin e parë. Pastaj Perëndia na dha një vajzë që e quajtëm Ronda. 2 vjet më pas lindi Rebeka. U kthyem sërish në West Virginia, ku Joyce pati dështimin e dytë. Pastaj ajo mbajti në bark një foshnjë për 10 muaj, e cila jetoi vetëm 10 minuta. Gjatë asaj kohe, problemi im i syve u përkeqësua. Një doktor në Pittsburgh më dha lente më të vogla dhe ato më ndihmuan disi. Pas lindjes së vajzës sonë të tretë në vitin 1973, filluam të udhëtojmë si familje. Disa vjet më vonë u takuam me shokun tim të vjetër, Lerin, dhe hëngrëm darkë me të dhe të shoqen.
5: Si të duket udhëtimi me rulot në pra-Amerikë, Roni?
4: Është një aventurë më vete, ta siguroj. Sidomos kur në timon është gruaja jote. Por familja është shumë e rëndësishme për mua dhe dua që të jemi bashkë.
6: Rulota e parë ishte shumë e vogël dhe Rondën e vinim për të fjetur në një dyshek sfungjeri në Vask.
4: Para disa vitesh e bëm copa një rulot në rrugën ndërshtetërore për në Virginia. Por asnjëri nga ne nuk u vra. Madje as nuk u gërvishtëm.
5: Lavdi Perëndis. Ma mirë mendje vajzat po i shkollonin në shtëpi, Joyce.
6: Po. Kaj shumë sa udhëtojmë, nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër.
5: Po sikur të udhëtojmë të gjithë së bashku, si thua?
4: E dëgjove? Lerin thotë që mund të udhëtojmë sërish bashk.
6: Po, ti si mendon?
4: Ka shumë të ngjartë mos funksionoj.
6: E pse jo?
4: Po nuk e di. Tani jemi të dy të martuar, jemi bërë me familje. Megjithatë, kur ishim në shkollë të lartë, kemi pasur takime shumë të frytshme ungjillizimi bashk.
2: U luta në lidhje me propozimin e Lerit dhe i kërkova edhe atij që të lutej për këtë gjë. Pas një muaji lutjeje nga të dyja palët, Leri vendosi të bashkohet me ne. Takimin e parë të ungjillizimit e mbajtëm në Huntington të West Virginias në majet e 1976. 6 muaj më pas, udhëtuam për në Kenya të Afrikës.
5: Kjo është një përvojë e jashtëzakonshme.
4: Mua më ka hapur sytë. Brënda një nate këtu janë shpëtuar më shumë njerëz se sa mund të jenë shpëtuar për 3 muaj në Amerikë.
5: Pse kot tha Zoti, shkoni në mbar botën dhe predikoni ungjillin?
4: Njerëzit këtu janë të hetur për fjalën e Perëndis.
5: Si tha Jezusi, e kora është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak.
4: Deri,
3: Fryma e Zotit është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'u dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpallë çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve.
7: Amen. Tani eja të mendojmë se ku të shkojmë. Është mirë të shkojmë në vende të ndryshme, mund të jetë kushtueshme, por kur mendon se sa njerëz mund të shpëtohen, kjo duket diçka e papërfillshme.
2: Këtë e bëm për 12 vjet me radhë. Me shpenzimet tona ne qëndruam nga 6 deri në 8 javë në vende të ndryshme, duke filluar nga Izraeli deri në Filipine, gjithsej 31 vende. Në vitin 1977 bëra transplantin e parë të kornes. Atë vit e lam një takim në Tidal Water të Virginias dhe u nisëm për në Atlanta. Në mesnat mbërritëm në një vend kampimi. Jashtë ishte shumë errësirë. Kur Leri fiku motorin, karoseria me vegla muzikore sikur u shkëput nga rulota.
3: Leri, kur ndaluam nga dritat e makinës vurare se lidhja e karoceris me rulotën, ishte gati duke u këputur.
7: Vërtet? Dale ti edhe një sy?
3: Po marr elektrikun.
7: E pash, do na duhet ta saldojmë tani.
3: E shkëpusim nga rulota më mirë dhe e rregullojmë nesër në mëngjes.
8: Sa e rëm që e nga.
7: Po pra, duhet peshoj të paktën 1000 pound. Roni! Je mirë? Zot, ndihmoje!
2: Nga që ishte errësirë, nuk e kishim vënë re që vendi ishte i pirrët dhe rulota filloi të rrugullisej duke më shtyrë pas, ndërkohë që unë po mbaja kanxhën. Rulota ndaloi vetëm kur unë u përplasa me shpinë pas një peme dhe kanxha gati sa më theu legenin. Mu duk sikur nuk do ecja më përsëri.
7: Lavdi Perëndis që doli ajo pema përpara, përndryshe rulota do të kishte rënë në liqen dhe do të kishte zënë poshtë.
8: Po edhe ne si nuk e pam liqenin?
7: Ku e shihet dot në gjithatë errësirë? Duhet të kishim pritur derisa të zbarthte.
6: Lavdi Perëndis që je gjallë.
3: Doktori tha që kam thyer legenin. Megjithatë, nuk duhet të ankohem se edhe mund t'isha mbytur.
7: I anullova takimet në Atlanta.
3: Po unë mund të ecim me patërica.
6: Shpirt, patëricat aty janë. Duhet të rish në spital të paktën një javë.
2: Në vitin 1986, ndërsa po predikoja në Pensilvani, i mat erdhi dhe më ul përballë. Atë nat Perëndia punoi në zemrën e tij.
3: Alo.
9: Billy, jam unë. Nuk e për ta besuar çfarë ndodhi sot.
3: Çfarë ndodhi? Akoma në Pensilvani?
9: Po. Tani jemi në Mechanicsburg dhe babi erdhi sot në takim.
3: Vërtet?
9: Jo vetëm kaq. Për sot besoj tek Perëndia.
3: Më vjen një lajm fantastik. Haleluja.
9: Tani është 74 vjeç. Por mund ta dallosh kollaj ndryshimin.
3: Lavdi Perëndis. Mendon gjë që vdekja e Roxit këtë vit ka ndikuar në një farë mënyre?
9: Ka mundësi. Asgjë më shumë se vdekja nuk të bën të mendosh në lidhje me përjetësinë.
3: Ky po që ishte lajm. Roni, si i ke patur syt?
9: Pas transplantit i kam pasur më mirë.
3: Po, ç'kemi ndonjë gjë tjetër?
9: Jam lutur që Perëndia t'i vendos në zemër dikujt të nisë një shkollë biblike, që të trajnoj predikues posaçërisht për ungjillizimin.
3: Pse mendon që shkollat e Biblës që japin një formim të përgjithshëm nuk janë të mira?
9: Ka shkolla shumë të mira Bible, por asnjëra nuk merret konkretisht me trajnimin e predikuesve dhe grave të tyre. Gjatë verës kam marrë me vete të rinj për t'i trajnuar në fushën e ungjillizimit. Po i vetëm nuk ja dal dot. Ta duhen më shumë të rinj që të shkojnë në mbar botën dhe të përhapin lajmin e mirë.
3: E po lutem edhe unë atëherë.
9: Faleminderit valla. Më është bërë tamam si barë kjo gjë.
2: Në vitin 1987, Perëndia i foli zemrës sime për t'i dhënë jetë vizionet që kisha për shkollën. Dhe për 2 vjet rresht i rash kryqe të rthorë Amerikës, duke folur në përkisha dhe me predikues të ndryshëm, e ndava barën time edhe me drejtues të shkollave të tjera të krishtera.
3: Ska për të qenë lehtë, Roni. E di, që të hapësh një shkollë duhet kesh 4 gjëra që janë shumë të rëndësishme: infrastrukturën mësimore, stafin akademik dhe administrativ, financat e nevojshme dhe prurjen e studentëve. Asnjëra prej tyre nuk sigurohet lehtë.
4: Në fillim duhet të siguroj financat.
3: Financat dhe infrastrukturën. Duhet të gjesh një vend të mirë me një kosto sa më të ulët jetese dhe mundësi punësimi për studentët.
4: Afër ndonjë kishe që studentët të përfshihen edhe në ungjillizimin e zonës.
3: Ke për të hasur goxha kundërshti.
4: Jam mësuar me këtë.
8: Por nëse Perëndia është me mua, kjo nuk është problem.
2: U deshën 2 vjet që të ngriheshin fonde dhe të hapeshin dyert e shkollës në Shilbilkomën të Karolinës së Veriut në 1989. Më shumë se 450 ish student janë diplomuar dhe kanë shkuar të shërbejnë në mbar botën. Studentët tanë shkojnë të paktën 2 orë në javë në një kishë lokale për të përfshirë në ungjillizim. Çdo njëri prej tyre i kushton shumë rëndësi studimit të Biblës. Për shkak se ne e dim se sa e rëndësishme është fjala e Perëndis, dëshirojmë që të kemi student serioz që duan të shërbejnë Zotit me gjithë zemër. Pas besimit e Krishti, gëzimi më i madh është ta ndash këtë besim me të tjerët.
10: Kështu besojmë edhe ne të dashur miq. Edhe ju mund ta përjetoni këtë gëzim. Mjafton të besoni te Krishti. Nëse dëshironi të juftohet të luteshit së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, vi para kryqit tonë duke besuar se Jezusi e dha jetën e tij për mua. Unë besoj se ai u ngrit prej së vdekurish dhe sot jeton në të djathtë të Atit. Faleminderit Zot për sakrificën tënde. Faleminderit për faljen tënde dhe dhuratën e jetës së përjetshme që kemi në të. Eja në zemrën time Zot Jezus dhe më ndihmo të bëhem si ti. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
11: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Mbështetësit e koalicionit Pro Familjes ju bashkuan marshimit protestës kundër politikave për terapitë hormonale në spitalet publike. Nga sheshi Skënderbej, pastora Kilpano, një nga drejtuesit e koalicionit, kërkojnë dhe të tjera dhe shfuqizimin e ligjit për barazin gjinore si momenti që japi derën zbatimit të protokolleve për terapitë hormonale.
2: Ky është ligji ndan shqiptarët. Nuk e mbron familjen. Dobson familjen. Ky është ligji që nuk sjell barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tan. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrjet e pakthyeshme kirurgjikale për të mbrojtur shqiptarët. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtunuar sterile.
1: Nga 1 qershori hyri në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Ministri i detyrueshëm Arben Vitia vlerësoi se ky mekanizëm do të shërbejë për financimin dhe funksionalizimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin universal të popullatës, përmirësimin e financimit të sektorit të shëndetësisë dhe rritjen e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore. Ai gjithashtu parashë funksionimin e fondit të sigurimit shëndetësor, i cili do të administrojë kontributet dhe paketën e përfitimeve për të siguruarit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përplasjen në distancë mes kryeministrit të Kosovës me kryetarin e BDI-s, shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratën e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Orit është themeli i të drejtave të shqiptarëve në vend, është arritur me sakrifica dhe gjakë të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin blen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Michael Jongut është propozimi shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet të kalojë procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e Bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahas saj, për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Malta të Zi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya.
0: Bota.
1: Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përsëriti të hënën pa lajmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e arpushimit dhe rihapjen e ngurtitës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondentin në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë me 42 palëve, teksa shumë pa siguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një garrugë jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botëror me naftë nga xhiri drejt tregjeve ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Thank you for joining us on this broadcast.
1: Ju falenderoj që po na ndiqni në këtë program.
0: For those of you who are joining us for the first time.
1: Për ata që na ndjekin sot për herë të parë.
0: We are glad you joined us.
1: Ne jemi vërtet të kënaqur.
0: And I hope that you will join us in the next broadcast as well.
1: Dhe shpresoj që të na ndiqni edhe në programin tonë të ardhshëm.
0: And those of you who have not written to us, go ahead and send us a note and tell us how you think and feel about this program.
1: Dhe për ju që nuk na keni shkruar ende, ju ftojmë të na tregoni se çfarë mendoni dhe çfarë ndjeni lidhur me këtë program.
0: Well, we are in the middle of a study about the awesomeness of the grace of God.
1: Ne jemi në mes të një studimi për madhështinë e hirit të Perëndisë.
0: I said many of us have used the word grace in everyday living.
1: Kam thënë se shumë prej nesh kanë përdorur fjalën hir në jetën e përditshme.
0: Whenever we hear of someone who is no longer the boss's favorite employee.
1: Sa herë që dëgjojmë për dikë që nuk është më punëtori i preferuar i shefit.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we hear of someone who committed a public sin and we discover that sin.
1: Sa herë që ne mësojmë për dikë që ka kryer një mëkat publik dhe zbulojmë këtë mëkat.
0: We say he has fallen from grace.
1: Ne themi, ai ka rënë nga hiri.
0: Whenever we know of someone who turned away from the faith.
1: Sa herë që mësojmë për dikë që është larguar nga besimi.
0: We say that he has fallen from grace.
1: Ne themi se ai ka rënë nga hiri.
0: In the epistle to the Galatians, the apostle Paul uses the term fallen from grace.
1: Por në letrën drejtuar Galatasve, apostulli Paul përdor termin rat poshtë nga hiri.
0: But he means something very different by it from what we mean by it.
1: Por ndryshe nga ne nën kupton diçka krejt tjetër.
0: Let me give you time so you can open your Bible to the book of Galatians chapter 5 beginning at verse 1.
1: Po ju jap kohë të hapni Biblën tuaj në librin e Galatasve kapitulli 5 duke nisur që nga vargu i parë.
0: Let's read it together.
1: Le ta lexojmë atë së bashku. Qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilën Krishti na liroi dhe mos të hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Ja, un pali po ju them se në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t'ju bëjë dobi as pak. Dhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rrethpritet se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të ligjit, ju jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri. Ne në fakt në frym, nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja, as parrethprerja s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie.
0: Sometimes when we use the term fallen from grace,
1: ndonjëherë kur ne përdorim termin ka rënë nga hiri,
0: we mean that the person has lost his or her salvation.
1: Ne duam të themi se personi ka humbur shpëtimin e tij ose shpëtimin e saj.
0: There are people who believe that a true Christian can lose his or her salvation.
1: Ka njerëz që besojnë se një krishter i vërtet mund të humbasë shpëtimin e tij ose të saj.
0: But that runs contrary to the words of Jesus in the Gospel of John chapter 6.
1: Por kjo bie në kundërshtim me fjalët e Jezusit në Ungjillin e Gjonit kapitulli 6.
0: Those whom the Father has given me, said Jesus, I will lose none.
1: Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë. Por ti ringjall në ditën e fundit.
0: Oh, to be sure.
1: Të jeni të sigurt.
0: The scripture exhorts us to fulfill our salvation in fear and trembling.
1: Shkrimi na nxit të përmbushim shpëtimin ton me frikë dhe dritërima.
0: But those who are saved will always fulfill their salvation with fear and trembling.
1: Por ata që janë të shpëtuar gjithmonë përmbushin shpëtimin e tyre me frikë dhe dritërima.
0: There are Christians who live a life that is lacking in joy, peace and hope.
1: Ka të krishterë që jetojnë një jetë pa gëzim, paqe dhe shpresë.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because they do not know from day to day whether they will go to heaven or not.
1: Thjesht sepse nga dita në ditë ata nuk e dinë nëse do të shkojnë në qiell ose jo.
0: I knew a man whose father belonged to such a church.
1: Unë njihja një person babai i cili bënte pjesë në një kishë të tillë.
0: It was a church that taught that you could fall in and out of grace.
1: Ishte një kishë që mësonte se mund të bie nga hiri.
0: Depending on your conduct at a given moment.
1: Dhe kjo varej nga sjellja juaj në një çast të caktuar.
0: But that's a different subject.
1: Por kjo është një çështje tjetër.
0: These people who have been brought up in legalism will probably struggle with it for a long time.
1: Këta njerëz të rritur në legalizëm, me sa duket do të luftojnë me të për një kohë të gjatë.
0: A famous man once said,
1: një njeri i famshëm dikur ka thënë kështu.
0: I repudiated legalism intellectually and theologically in 1946.
1: Në vitin 1946, Un kam refuzuar të pranoj intelektualisht dhe teologjikisht legalizmin.
0: But in 1982 I'm still wrestling with it emotionally.
1: Por tani në vitin 1982 unë ende luftoj me të emocionalisht.
0: When the apostle Paul was using the term fallen from grace.
1: Kur apostulli Paul përdorte termin rrat nga hiri.
0: Paul did not mean that a Christian would lose his or her salvation because he or she had fallen into sin.
1: Ai nuk donte të thoshte se një i krishter do të humbas shpëtimin e tij ose të saj sepse ai ose ajo ka rënë në mëkat.
0: And that no amount of repentance would help them.
1: Dhe se pendesa nuk mund t'i ndihmojë ata.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Because it is the grace of God that saves us.
1: Sepse është hiri i Perëndisë që na shpëton.
0: It is the grace of God that forgives us and sustains us.
1: Është hiri i Perëndisë që na fal dhe na mbështet.
0: The grace of God will ultimately take us to glory.
1: Hiri i Perëndisë në fund do të na çojë në lavdi.
0: Listen very carefully because this is important.
1: Dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
0: Legalism says.
1: Legalizmi thot.
0: You are not saved by God's grace alone.
1: Ju nuk jeni shpëtuar vetëm ande hirit të Perëndisë.
0: But rather by keeping certain external rules as well.
1: Por më tepër nga zbatimi disa rregullave të jashtëm.
0: Legalism tells you the clothes that you should wear.
1: Legalizmi ju tregon rrobat që duhet të vishni.
0: Legalism tells you the type of music that you should listen to.
1: Legalizmi ju tregon llojin e muzikës që duhet të dëgjoni.
0: Legalism tells you the style of worship that you must use.
1: Legalizmi ju tregon stilin e adhurimit që duhet të përdorni.
0: Legalism tells you the length of the dress that you must wear.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e fustanit që ju duhet të vishni.
0: Legalism tells you the proper length of your hair.
1: Legalizmi ju tregon gjatësinë e duhur të flokëve tuaj.
0: Legalism controls every facet of our lives.
1: Legalizmi kontrollon çdo aspekt të jetës suaj.
0: There are people even today who believe that you can only please God by observing these external rules and rituals.
1: Madje edhe sot ka njerëz që besojnë se ju mund të kënaqni Perëndin duke zbatuar këto rregulla dhe rituale të jashtme.
0: We saw in the last broadcast how we are saved by grace alone.
1: Ne pam në programin e fundit se si jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit.
0: Through faith alone.
1: Vetëm përmes besimit.
0: We saw that even our faith is not of our making, but it is God's gift to us.
1: Pam se edhe besimi nuk është krijimi ynë, por është dhurata e Perëndisë për ne.
0: We heard what Paul said in Ephesians 2.
1: Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2.
0: That we were dead in sin and trespasses.
1: Që ne ishim të vdekur në mëkat dhe në shkelje.
0: And dead people cannot believe.
1: Dhe njerëzit e vdekur nuk mund të besojnë.
0: Therefore God breathed his faith in us.
1: Prandaj Perëndia friu besimin e tij në ne.
0: In order that we may be able to receive the grace of God.
1: Që ne të mund të pranojmë hirin e Perëndisë.
0: You know, there's a story that I would like to use as an illustration here.
1: A dini është një histori që do doja ta përdorja këtu si ilustrim.
0: There was a man who was giving his testimony in a legalistic church.
1: Ishte një burr që po tregonte dëshminë e tij në një kishë legaliste.
0: The church believed that God did his part.
1: Kisha besonte se Perëndia bëri pjesën e tij.
0: But the people also had to do their part to earn their salvation.
1: Por dhe njerëzit gjithashtu duhet të bëjnë pjesën e tyre që të fitojnë shpëtimin.
0: In other words, they believed that salvation was some kind of a corporate effort.
1: Me pak fjalë, ata besonin se shpëtimi ishte një farë përpjekje e përbashkët.
0: And this man got up to give his testimony.
1: Dhe ky burr u ngrit për të ndarë dëshminë e tij.
0: He gave all the glory to God and the grace of God.
1: Ai dha gjithë lavdin Perëndisë dhe hirit të Perëndisë.
0: He never once claimed that he did anything to deserve God's grace.
1: Ai asnjëherë nuk pohoi se bëri diçka për të merituar hirin e Perëndisë.
0: Then the pastor stood up and said to the man.
1: Pastaj pastori u ngrit dhe i tha burrit.
0: You told us about the grace of God in your life, but what about your part?
1: Na tregove për hirin e Perëndisë në jetën tënde. Po pjesa jote?
0: And the man replied.
1: Dhe burri u përgjigj.
0: Oh yes, I did, but let me repeat it for you.
1: Oh po, unë e thash, por më lejoni ta përsëris për ju.
0: For more than 30 years I ran away from God as fast as my sin could carry me.
1: Për më shumë se 30 vjet unë u largova nga Perëndia aq larg sa mëkati mund të më mbante.
0: That was my part.
1: Kjo ishte pjesa ime.
0: But God took out after me and ran me down.
1: Por Perëndia më ndoqi dhe më ndaloi.
0: That was his his part.
1: Kjo ishte pjesa e tij.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: To fall into sin and experience God's grace and forgiveness when we repent is not falling from grace.
1: Të biesh në mëkat dhe të përjetosh hirin e Perëndis dhe faljen kur pendohemi, nuk do të thotë të biesh nga hiri.
0: To fall into sin and in genuine repentance ask for God's grace and forgiveness is not falling from grace.
1: Të biesh në mëkat dhe në pendes të sinqert, ti kërkosh Perëndis hirin dhe faljen e tij. Kjo nuk do të thotë të biesh nga hiri.
0: So what is falling from grace all about then?
1: Pra, atëherë ç'do të thotë të biesh nga hiri?
0: Falling from grace is when you cease to believe that only God's grace can save you.
1: Ju bini nga hiri kur nuk besoni më se vetëm hiri I Perëndis mund t'ju shpëtojë.
0: Falling from grace is when you trust in some rule or a man-made regulation to get you to heaven.
1: Ju bini nga hiri kur besoni në disa rregulla ose rregullore të krijuara nga njerëzit.
0: Falling from grace is when you believe that salvation is in a certain church.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi është në një kishë të caktuar.
0: Falling from grace is when you believe that salvation comes from following a certain dogma.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi vjen nga ndjekja e një doktrine të caktuar.
0: Falling from grace is when you believe that salvation depends on observing certain decorum.
1: Ju bini nga hiri kur besoni se shpëtimi varet në vëzhgimin e etiketave të caktuara.
0: Falling from grace is when you add something else to the grace of God to give you God's favor.
1: Ju bini nga hiri kur I shtoni diçka tjetër hirit Perëndis që t'ju jap favorin e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because God's grace is precious unmerited favor.
1: Sepse hiri Perëndis është I çmuar, favori pa merituar.
0: God can give you his grace right now.
1: Perëndia mund t'ju jap hirin e tij këtë çast.
0: Not because you deserve it.
1: Jo sepse ju e meritoni atë.
0: Not because you can earn it.
1: Jo sepse ju mund ta fitoni atë.
0: Not because you can be good enough to receive it.
1: Jo sepse ju mund të jeni aq të mirë sa për ta pranuar atë.
0: But because he freely gives it.
1: Por sepse ai ju adhuron atë lirisht.
0: Will you ask God for his grace today?
1: A do t'i kërkoni Perëndis hirin e tij sot?
0: He promised that no one who will ask for his grace will be turned down.
1: Ai premtoi se nuk do të refuzohet askush që kërkon hirin e tij.
0: You have God's own assurance of this.
1: Ju pra keni vet sigurinë e Perëndis për këtë.
0: He said,
1: ai tha,
0: seek and you shall find.
1: Kërkoni dhe do të gjeni.
0: Knock and it shall be open unto you.
1: Trokisni dhe do t'ju hapen dyert.
0: Will you ask him today for his grace?
1: A do t'i kërkoni atij hirin sot?
0: Your eternity is dependent on this grace.
1: Përjetësia juaj varet pikërisht në këtë hir.
0: God wants to give it to you.
1: Perëndia dëshiron t'ju jap atë.
0: Will you humble yourself and receive it?
1: A do të përulni veten dhe ta pranoni?
0: Because you have to ask for it.
1: Sepse ju duhet ta kërkoni.
0: And he will give it to you.
1: Dhe ai do t'ju jap.
0: And I want you to tune in next time.
1: Dua të na ndiqni herën e ardhshme.
0: When we will look more closely at this legalism that Paul warns against.
1: Ku ne do të shohim nga afër legalizmin për të cilin Pali na paralajmëron të shmangim.
0: And we're going to look at the power of grace that can free you from this legalism.
1: Ne do të shohim fuqinë e hirit që mund të çlirojë nga ky legalizëm.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Derisa takohemi përsëri,

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Pit Bernard është 91 vjeç dhe është shumë aktiv. Trupi dhe mendja e tij janë ende të fortë. Ai nxjerr qenin e tij për shëtitje të gjata. Në shtëpinë e tij, ai prit barin, mbjell perime në baçën e tij të vogël dhe madje ka jetuar më gjatë se dy prej fëmijëve të tij.
3: A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se disa njerëz të tjerë? Shumë njerëz e bëjnë këtë lloj pyetje. Ka pasur shumë shkencëtar të ndryshëm që kanë studiuar njerëzit e moshuar nga mbar bota. Ata kërkojnë të shohin nëse këta njerëz kanë diçka të përbashkët. Për shumë vite shkencëtarët kanë rënë dakord mbi disa gjëra bazë të cilat ndikojnë në jetëgjatësi. Megjithatë, ulumtimet e reja kanë zbuluar se ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që ndikojnë në jetëgjatësi. Programi i sotëm flet rreth çelësave për një jetë të gjatë.
2: Njerëzit kanë dëshiruar të mësojnë misteret e jetëgjatësisë që prej fillimit të kohërave. Por në 50 vjeçarin e fundit, shkencëtarët e kanë studiuar edhe më shumë këtë temë. Ata kanë përmbyllur me mira studime dhe kanë testuar qindra gjëra, siç janë dieta, ushtrimet fizike, mjedisi, vlerat dhe gjëra të tjera. I gjithë ky hulumtim shkencor ka mbështetur iden se janë dy gjëra kryesore që ndikojnë në jetëgjatësi: genetika dhe kujdesi bazik shëndetësor.
3: Nuk është e habitshme që genetika të ketë një ndikim kryesor në jetëgjatësinë e një personi. Thjesht trupi i disa njerëzve ka disa avantazhe të caktuara që i ndihmojnë ata të jetojnë më gjatë. Ata kanë prindër ose gjyshur që kanë jetuar gjatë, kështu që prindrit u kanë përcjell atyre disa prej këtyre gjeneve pozitive. Howard Friedman, një shkencëtar i shëndetësisë së bashku me Leslie Martin, partnerin e tij të kërkimeve shkencore, shkroi një libër rreth jetëgjatësisë. Ai thotë se gjenetika shpjegon rreth 1/3 të arsyes që njerëzit jetojnë deri në një moshë të thyer. Ndikuesi tjetër kryesor i jetëgjatësisë është kujdesi bazik shëndetësor. Ushqimi i mirë, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor janë të gjitha gjërat që i ndihmojnë njerëzit të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Për shembull, vaksinat parandalojnë shumë prej sëmundjeve të rënda. Personi që merr vaksina ka një shans më të mirë për të shmangur këto sëmundje të rënda, duke qëndruar kështu i shëndetshëm dhe duke jetuar më gjatë. E njëjta gjë është e vërtet nëse personi konsumon ujë të pastër.
2: Për vite me radhë, shkencëtarët kanë thënë se gjenetika e mirë dhe kujdesi i mirë shëndetësor janë arsyet kryesore se pse disa njerëz jetojnë më gjatë se të tjerët. Megjithatë, kohët e fundit shkencëtarët kanë identifikuar edhe një ndikues tjetër kryesor për jetëgjatësinë: personalitetin dhe karakterin. Kjo do të thotë se mënyra se si dikush mendon rreth jetës së vet mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e atij personi. Shkencëtarët flasin për katër cilësi kryesore të personalitetit dhe karakterit, të cilat janë: një vedi rreth qëllimit, qëndrimi aktiv, ndihma ndaj të tjerëve dhe të qenit të përgjegjshëm. Të katra këto gjëra mund të ndikojnë se sa gjatë do të jetoni.
3: Shumë studime tregojnë se vedia rreth qëllimit ose një arsye për jetën është e rëndësishme për të jetuar një jetë të gjatë. Për shembull, në Okinawa të Japonisë ekziston një komunitet me shumë njerëz që janë mbi 100 vjeç. Në Japoni ekziston një ide që quhet Ikigai ose qëllimi i jetës. Është shumë e rëndësishme të kesh Ikigai ose një punë për të bërë në jetë. Shkencëtarët besojnë se kjo ide, Ikigai, është një nga arsyet që Okinawa ka kaq shumë njerëz mbi të 100-tat.
2: Një shembull tjetër indikimit që ka qëllim në jetëgjatësi vjen prej besimit fetar. Revista National Geographic ka shkruar rreth kësaj teme në një histori të quajtur Sekretet e jetëgjatësisë. Aty thuhet se të krishterët që merrnin pjesë rregullisht në shërbesat fetare i shtonin jetës së tyre deri në 2 vjet.
3: Qëndrimi aktiv është cilësia e dytë e personalitetit që ka rëndësi për jetën e gjatë. Kjo nuk është njësoj me bërjen e ushtrimeve të vështira fizike. Përkundrazi, shkencëtarët kanë zbuluar se ajo që është më e rëndësishmja është të qëndrojmë aktiv në një mënyrë të natyrshme, duke bërë gjërat që na pëlqejnë. shumë njerëz të përfshirë në studimet e bëra vazhdonin ende të punonin për të kujdesur për shtëpinë apo tokën e tyre. Për shembull, Tonino Tola është nga qyteti i Salinusit, në ishullin e Sardenjës. Ai është 75 vjeç dhe punon çdo ditë në fermën e tij. Ai madje therr dhe gatuan mishin që duhet për familjen e tij.
2: Cilësia e tretë e personalitetit që ndikon jetën e gjatë është të ndihmosh njerëzit. Ndërsa kryenin kërkime për efektet që ka dashuria në jetën e gjatë, shkencëtarët prisnin të zbulonin se njerëzit që ndjenin dashuri nga të tjerët do të jetonin më gjatë. Por kjo nuk ishte ajo që zbuluan. Ndjenja e dashurisë nga të tjerët bën që njerëzit të ndihen mirë, por kjo nuk ndikonte në jetëgjatësi. Megjithatë, dashuria dhe përkujdesja e shprehur ndaj njerëzve të tjerë bënte që njerëzit të jetonin më gjatë. Hulumtimet e mëtejshme kanë konfirmuar që të ndihmosh njerëzit është e rëndësishme, dhe nuk është e rëndësishme nëse dikush ndihmon familjen, miqt apo njerëzit e tjerë.
3: Cilësia e fundit e personalitetit

0: njerëzit më të ndërgjegjshëm që ata kanë studiuar kishin jetët më emocionuese dhe më interesante. Shkencëtarët sugjerojnë se të qenit të besueshëm dhe punëtor krijonte shumë shanse të mrekullueshme. Ata mund të udhëtonin dhe të bënin gjëra të reja.
1: Shkencëtarët kanë hetuar efektet që kanë në jetëgjatësi shumë cilësi dhe sjellje të tjera. Megjithatë, kishte shumë gjëra që nuk kishin fare ndikim. Për shembull, në këto gjëra përfshiheshin ndjenja e humorit, të qenit pozitiv dhe të luajë me kafshët. Të gjitha këto gjëra i bënin njerëzit të ndiheshin mirë, por nuk i ndihmonin ata të jetonin më gjatë.
0: Njerëzit nuk mund të ndryshojnë gjenetikën e tyre, dhe mund të jetë e vështirë të përmirësosh sistemin e kujdesit shëndetësor të gjithë komunitetit. Megjithatë, rezultatet e këtij hulumtimi të ri rreth moshës së thyer janë një lajm i mirë për të gjithë. Ato tregojnë se ka disa gjëra që secili nga ne mund të bëjë për të përmirësuar jetëgjatësinë tonë. Ne mund të jetojmë me një qëllim, të jemi aktiv, të ndihmojmë të tjerët dhe të sillemi me përgjegjësi.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion përgatitje për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi mbritjen e fletëve të votimit të shtypura në Sloveni.
2: Sipas vendimit të KQZ-s për zgjedhjet e 7 qershorit, janë shtypur 1.778.300 fletë votime. Nga ky numër i përgjithshëm, 1.605.000 fletë votime janë të planifikuara për votimin në vend votime të rregullta, 19.450 për votimin me kusht, 13.500 janë fletë votime rezervë dhe 3.500 të tjera për votimin e personave me nevoja të veçanta.
1: Ato janë vendosur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe të shtunën fillon shpërndarja e tyre.
2: Të shtunën në mëngjes do të bëhet shpërndarja e tyre në qendrat komunale të numërimit dhe nga aty të dielën për në qendrat të votimit të gjithandej Kosovës. Po ashtu nga numri i përgjithshëm i fletë votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës janë shtypur 108.000 fletë votime, ndërsa për votimin në përpasi diplomatike 28.850.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akrediton dhe grupin e dytë me 15.782 vëzhgues për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës Kosovës. Sipas KQZ-s, vëzhguesit akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 organizata jo qeveritare vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare dhe 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve të marra në mbledhjen e 60, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës ka arritur në 16.523 vëzhgues.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Evazioni fiskal si prioritet penal, krimi kibernetik dhe kriminaliteti rrugor janë tre nga rekomandimet kryesore të Ministrit të Drejtësisë ndaj Prokurorisë Speciale dhe Prokurorisë Përgjithshme. Në takimin e përbashkët me kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e SPAK Lodian Brau, ministri Toni Gogu prezantoi rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2026 si pjesë e piketave përmbyllëse të kapitujve 23 dhe 24 në negociatat me Bashkimin Evropian. Gogu kujtoi se evazioni fiskal nuk është thjesht një çështje tatimore, por një shtyllë rendit ekonomik të vendit dhe konkurrencës së ndershme.
3: Kur biznesi i lishëm paguan tatime dhe ai pa lishëm jo, tregu deformohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Në pozicionin negocius të Bashkimit Evropian të miratuar, theksohet qartë që informaliteti lart ekonomik dhe dobësitë e zbatimit ligjor kufizojnë funksionimin efektiv të ekonomisë së tretë.
1: Krahasaj Gogu e vendosi tekstin te krimi kibernetik dhe format e reja të kriminalitetit. Për këtë i kërkoi ngritjen e njësive të specializuara brenda prokurorisë.
3: Keni dëshmuar që kriminaliteti ka evoluar me një shpejtësi të pazakon. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastruktura publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë e më të sofistikuara komunikimi dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë jurisdiksione.
1: Dhe së fundi, ministri u ndal te kriminaliteti rrugor.
3: Drejtimin gjendjet dehur, në ndikimin e narkotiku, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejt për drejt e siguria publike dhe jeta e qytetarëve, gjithë cilën fatkeqësisht e kemi dëshmuar pothuajse në të gjitha javët e fundit që kemi kaluar.
1: Drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Klodian Brau kërkoi që lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të mos kufizohet vetëm te ndjekja e individëve, por të synojë dhe strukturat kriminale, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse dhe pasuritë e krijuara nga aktivitetet e paligjshme. Brau nënvizoi se përballimi sfidave të reja kërkon prokuror të specializuar, hetues të trajnuar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin e informacionit dhe burime të mjaftueshme njerëzore. Ai shtoi se përmirësimi institucional nuk varet vetëm nga vullneti, por edhe nga investimet në teknologji, infrastrukturë, trajnime, akses në bazën e të dhënave dhe mbështetje buxhetore të përshtatshme.
3: Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por edhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mëshme.
1: Prokurori përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se rekomandimet e qeverisë për bënjë një mekanizëm të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve në luftën kundër krimit dhe të reflektohen në planet e veprimit të prokurorive. Megjithatë, ai u ndal edhe tek sfidat me të cilat përballet organi akuzës, pasi prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve të tyre.
3: Megjithë vështirësitë që to prokurori kanë, pasi funksionojnë me pothuajse 56% të kapaciteteve deri para 152 vitesh kanë arritur që të organizojnë punën duke i dhënë duke prioritet atyre që janë çështje më të rëndësishme. Pra kjo tregon për një shfrytëzim optimal të kapaciteteve që ne kemi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Bibla e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjithni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi, nëse zgjithni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren, do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të tij të zgjidhë jetën, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, në serinë Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: în gura imi. Një minut în gura imi. Minut în gura imi në Radio 7.
1: Sa herë që ballafaqohemi me një person tjetër, duhet të mbajmë dy gjëra në ekuilibër. Nga njëra anë, duhet të ekspozojmë sjellje negative. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që të ruajmë një marrëdhënie që bazohet tek respekti. Kështu, nëse doni të shmangni ballafaqimin për shkak të frikës, ju e lëshoni veten në mendsin. Unë humbas dhe ti fiton. Nëse ballafaqimi kthehet në sulm, atëherë ju duhet jeni fitimtarë dhe merrni pozicionin. Unë fitoj, ti humbet. Dhe nëse e sulmoni karakterin e një personi për shkak se ndiheni të pafuqishëm, synimi juaj është unë humbas, por dhe ti humbet. Por nëse ballafaqoheni me synimin e duhur dhe e vlerësoni marrëdhënien, atëherë synimi juaj duhet të jetë fitojmë të dyja palët.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elemente, çdo të thotë rritje, me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshilla që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti. Dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo,
0: nëna, duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë
0: nuk, pra nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin? Dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh par kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po,
1: brenda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet të kujdohen
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet të folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshi. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qari në qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë
0: kur
1: fëmive,
0: janë në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë
1: babalaj. Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin, mm-hmm, ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente,
1: nga të gjitha si për ngrohtësinë e ambientit, pa, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndërmë më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët javë
0: si shpjegojmë
1: që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, mm-hmm, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdh apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese, mm-hmm, ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme,
1: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtet.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bëqjell që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësojnë asnjë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshoj shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumoj nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gji?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kombinoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi as në tropoj, i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të këtë pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurizë. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashk, ku përfshihen vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: sa. Për arsye, se fëmija, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka mikrobi. Një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive,
0: problem,
1: nuk është problem.
0: Po.
1: Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrin e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pasere. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shoqëruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa kohë plasuar
1: në peshë, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa kohë plasojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë ne këto i plasojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thon pas muajit të parë, paraqitet muajin e dy dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thon, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja,
0: ndjekja me sy,
1: ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
0: personalitetin
1: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot ma mirë dhe i babi,
0: erdi babi, shkoj me vrapë, të hapi derën,
1: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj punë, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bëtë. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Dita e 63. Stina e fillimit. Meditimi sotëm është nga psalmi 139. Lexoni vargjet 13 dhe 18. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga varku 14, ku autori psalmit shkruan: unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Kur secili prej fëmijëve tan erdhi në jetë, unë gjeta gëzim në faktin që tingulli i sërit tim solli ngushëllim tek ata. Ishte një kujtesë e vazhdueshme e mrekullisë që Perëndia kishte lejuar të ndodhte tek unë, ndërkohë që ai i formoi dhe i mbrojti ata brenda parkut tim. Timbri i zërit tim u kthye në tingullin e një orë të afërsisë për të cilin kishte mallë fëmia ynë, ashtu siç edhe ne kemi mallë për afërsinë e Perëndisë përgjatë gjithë jetës sonë. Ndoshta ditët e para të jetës suaj, fëmiria, adoleshenca dhe madje edhe fillimi të njëzetave kanë qenë të plota dhe të bekuara për ju dhe i keni kaluar ato në mënyrë relativisht lehtë. Ose ndoshta jeni përpjekur fort që të procesoni ose edhe t'i groposni kujtimit e gjërave që keni përjetuar kur ishit të rinj. Pavarësisht nëse e dinit apo jo në atë kohë, Perëndia ju ka parë dhe ju ka dashur. A i ka pasur një plan për gjithë jetën tuaj, që për para se ju të ngjiseshit. Kështu që, si shna thuet edhe tek vargu 16 tekstit, në librin tënë ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Perëndia ishte gjithmonë pranë, edhe nëse të tjerë nuk ishin. I njëjti Perëndi që na krijoi, është i njëjti që na kërkon të kemi besim si një fëmijë, edhe tani që jemi të rritur. Nëse jeni penduar për mëkatet tuaja dhe e keni pranuar dhuratën e jetës së përjetshme që u fitua nga Jezusi për ju, atëhere, jetoni me gëzim si një fëmijë i Perëndisë. Nëse ende se keni bërë dhe duhet t'ja jepni jetën tuaj Krishtit, të dini që ai është i denjë për besimin tuaj të patundu. Ai ju ka dashur gjithmonë. Lutuni për këtë dhe kërkoni Perëndisë t'ju ndihmoj të ushtroni besimin si një fëmijë. Edhe në lutem për ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Këmeditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lark ke arritur.

tutto è possibile a chi crede.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.